0: Tamo gdje zabava nikad ne prestaje, tamo je Elmag Radio, medijska kapija Crne Gore.
1: Bila je tako lijepa, uvijek se

0: Marketing Elmag Radija. Svježina koja traje i zaštita na koju možeš da računaš. Borotalko Fresh Non Stop pruža osvježavajući miris, osjećaj dodatne suvoće i efikasnu zaštitu do 72 sata. Borotalko Fresh. Zagrli život.
1: Komšo, opet je pobjega robot, a?
2: Gdje si ga vidio?
1: A da je na tega pored stare vlade ošiša sve one skulpture od iskoga rastinja.
3: Robot centar Smart Home u Podgorici. U City Kvart u ulici Branka Deletića. Mjesto gdje se kupuje robot u Crnoj Gori.
1: Komšo, nađe li ga?
4: A oko je?
1: Jel me ja kroz njegoše park? Ovaj pjesnik nema bradu.
5: Skokni na net i proputuj svijet. BusTicket4.me.
6: Vaš biznis je spreman za naredni korak. Uz Addiko kredit za pune ruke posla iz EBRD Go Digital in the Western Balkans programa neka tehnologija radi umjesto vas. Uložite u digitalizaciju i automatizaciju poslovanja, a mi vam vraćamo 10% od iznosa kredita koji osigurava EU. Kredit za razne poslovne prilike. Addiko Bank.
7: Leti više, plati manje. Evropa te čeka. Bizer i Okier 067-616-999 ili 067-626-999. Oki.me.
8: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
9: Donesite mi jednu picu.
8: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
9: Koja je najbolja?
8: Mislite koja je najdodobrija?
10: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
8: Pizzerija Dodo.
11: Akcija u Agrariji. 15% popusta na jednogodišnje, dvogodišnje i trogodišnje sadnice citrusa. Trogodišnje po cijeni od 16,99 eura, dvogodišnje 10,99 eura i jednogodišnje po cijeni od samo 4,99 eura. Čekamo vas. Kontakt telefon 069-361-371. Vaša Agrarija.
0: Marketing Elmag Radija.
3: Tim koji uvijek misli na tvoj profit. Marketing tim Elmag Radija. 069 020 010. Da Crna Gora zna koliko si uspješan.

0: Marketing Elmag Radija. Nova premium izdanja Burger King Kraljevstva, King's Whiskey. Biraj svog favorita, beef ili chicken, uz bogati whiskey barbecue sos doživi potpuno novo burger iskustvo. Ali požuri, King's Whiskey je u ponudi samo ograničeno vrijeme. Posjeti najbliži Burger King i probaj novi King's Whiskey.
1: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Health-a. Neinvazivna liposukcija, lipo čokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
2: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i aviopersonal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i video nadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za sportske aktivnosti. Postanite prvi zakupci i iskoristite predsezonski popust. Tiku City Apartments otvoreni i spremni da vas dočekaju, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće. Kontaktirajte nas na telefon 068-855-801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
3: Bar i Hotel Princess te zovu da podijeliš svoju najljepšu uspomenu.
4: Svako ljeto ima svoju priču, svaka fotografija čuva osmijeh, a svaki video vraća trenutke koji se pamte. Svoje uspomene iz bara, priče, fotografije ili video pošalji na broj 067-969696 i osvoji vrijedne nagrade koje poklanja Hotel Princess. Spa day za dvoje, porodični dan na bazenu, vikend za dvoje u hotelu Princess.
3: Jer ovog jula bar najljepše uspomene čuva. Igraj se sa nama, učestvuj i možda baš ti ovog ljeta poneseš najljepšu uspomenu.
5: Sunce, UV zračenje, slana voda i hlor mogu ubrzati razgradnju kolagena i doprinijeti isušivanju kože i kose. Zato ovog ljeta birajte Swedish Nutra tečne kolagene premium kvaliteta kojima vjeruju milioni zadovoljnih korisnika širom svijeta. Swedish Nutra Marine Beauty Shots u praktičnom pakovanju sa hidrolizovanim morskim kolagenom i pažljivo odabranim vitaminima doprinose hidrataciji kože, njenoj elastičnosti i prirodnoj blistavosti, dok odabrani vitamini doprinose smanjenju umora i iscrpljenosti. Jer pravi ljetni sjaj dolazi iznutra. Swedish Nutra, vaša formula blistavosti u apotekama.
6: Disco klub Castello Petrovac. Spremite se za večeri koje pomjeraju granice uz novu eru noćnog života na primorju. Svake večeri od ponoći do 4 ujutru. 24. jul Phantom, 25. Daniel Alibabić, 26. jul Teodora Šćepanović. Rezervacije 068-566-800 ili na Instagramu castello.ptc. Disco klub Castello Petrovac. Nova era noćnog života na primorju.
0: Marketing Elmag Radija.

0: Slušate Elmag Radio, čiji osnivač medijska kompanija OKR Broadcasting iz Podgorice. Prve i prave informacije Elmag Radija. Minut prije svih.
1: Spajićeva koncesiona politika doživjela krah. Vlada dala predlog Skupštini da poništi oglas za koncesije za aerodrome. Borovinić, Bojović, Zečević, Vučurović i Jojić izabrani za članove vlade. Radomir Vuksanović podnio ostavku. Dobro jutro, ja sam Ninela Kojić, slušate najnovije vijesti. Vlada Crne Gore utvrdila je predlog odluke o poništenju javnog oglasa za podnošenje prijava za predkvalifikaciju za dodjelu koncesija za aerodrome Crne Gore iz 2019. godine. Odluka sada ide u Skupštinu na razmatranje i dalje odlučivanje. Ono što je međutim mnogo važnije od same odluke o poništenju jeste pitanje koliko je vremena Crna Gora izgubila zato što je aktuelna vlada, predvođena premijerom Milojkom Spajićem, insistirala na koncesiji kao navodno jedinom ozbiljnom modelu razvoja aerodroma, piše portal 24/7. Dok je stručna javnost upozoravala da država ne treba da se odriče dugoročne kontrole nad svojim najvažnijim infrastrukturnim resursima i da aerodromi Crne Gore imaju potencijal da se razvijaju sopstvenim prihodima i državnim investicijama, vlada je uporno branila koncesioni model. Uprkos upozorenjima da se aerodromi mogu modernizovati i bez davanja dugoročnog upravljanja stranom koncesionaru, Spajićeva vlada nije odustajala od svog koncepta. Javnost je mjesecima slušala objašnjenja o prednostima koncesije i velikim financijskim efektima koji će navodno uslijediti, a danas je rezultat mnogo skromniji. Prvorangirani ponuđač odustao je od posla, tender se poništava, a država se vraća na početnu poziciju. Drugim riječima, Crna Gora je potrošila dragocjeno vrijeme na proces koji nije završen, piše 24/7. Glasovima 45 poslanika za potpredsjednicu vlade za zdravstvo i socijalno staranje izabrana je Jelena Borovinić-Bojović. Istim brojem glasova za ministra saobraćaja izabran je Radoš Zečević. Za ministra bez portfelja izabran je Jovan Vučurović, a za ministra sporta i mladih Zoran Jojić, također glasovima većina poslanika. Direktor Uprave za saobraćaj Radomir Vuksanović podnio je juče ostavku na tu funkciju iz ličnih razloga, potvrđeno je portalu Radio Televizije Crne Gore. Na čelu uprave bit će Luka Mugoša iz Ministarstva javnih radova.
0: Sport.
1: Sutjeska je ubjedljivo izgubila od ML Vitebska 3:0 u prvom meču drugog kola kvalifikacija za Ligu konferencija. Crna Gora je tako postala jedina zemlja koja u prethodnih 5 godina nije osvojila ni bodu u evropskim kvalifikacijama. Revanš meč igra se za 7 dana u Nikšiću.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas u Crnoj Gori, u južnim i centralnim oblastima, u jutarnjim časovima još ponegdje moguća kratkotrajna kiša. Već tokom prije podneva se očekuje prestanak padavina i postepeno razvedravanje. U sjevernim oblastima bit će pretežno oblačno sa uslovima za povremenu kišu. U ovim oblastima prestanak padavina i djelimično razvedravanje očekuju se u drugom dijelu dana. Vjetar će mjestimično biti umjeren do jak, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura vazduha od 8 do 23 stepena, najviša dnevna od 13 do 29 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: 2 decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Pojačan intenzitet saobraćaja očekuje se tokom dana na važnijim putnim pravcima u zemlji. Vozačima savjetujemo opreznu vožnju i da za duža putovanja koriste rane jutarnje ili kasne večernje sate. Na pojedinim dionicama važi izmijenjen režim vožnje, pa je neophodno poštovanje postavljene signalizacije.
0: Uvijek na putu s tobom, Elmag Radio. Njen glas jutru daje najljepše boje. Jutro sa stilom. Crnogorsko jutro sa Ninelom Kojić.
1: Dobro jutro sa talasa Elma Gradija, dobro jutro svim onim ranoranijocima i onima koji to nisu, ali su ovog jutra budni u ovim ranim jutarnjim satima. Dobro jutro moja draga Crna Goro, pred nama je još jedno druženje na talasima Elma Gradija. Družimo se i ovog petka 24. jula, družimo se sve do 11 sati na talasima najslušanijeg radija u okviru jutarnjeg dijela programa. Zaista je osvanuo jedan krajnje neobičan dan, ali šta je tu je, mi možemo samo da se prilagodimo vremenskim uslovima i da vedrimo, što bi se reklo, makar mi ovdje na talasima Elma Gradija. Sigurna sam da će onaj dnevni maksimum biti dostignut, da će se razvedriti, da će sunce sinuti i da će ovo biti još jedan ljetnji dan. Sve u svemu, još jednom dobro jutro sa talasa najslušanijeg radija. Za sami start slušamo numeru Čokolada i Dole. Ostani uz Elmag.

0: Marketing Elmag Radija.
1: U kući je baš toplo, skoro kao na polju, samo sa manje vjetra. Uživam u svakom trenutku.
2: Nikad nije kasno da se suočite sa istinom. Posjetite Alumil izložbeni salon na adresi Ankarski bulevar 26 u Podgorici i izaberite aluminijumske sisteme vrhunskog kvaliteta koji donose u vaš dom komfor koji zaslužujete. Alumil. Gradimo savršenstvo svaki dan.
3: Znate kako mali privrednik postaje veliki? Preko noći. Jer svaku noć radi do jutra. Neka posao raste dok vi spavate u Zadiko kredit za pune ruke posla. Do 500.000 eura i 30% popusta na kamatnu stopu. Kredit za razne poslovne prilike. Adico Bank.
4: Neka mjesta ne treba predstavljati, dovoljno je izgovoriti njihovo ime. Restoran Drago, ime koje na Svetom Stefanu traje još od 1967. godine. Mjesto gdje se vrhunski ukusi Mediterana služe uz pogled koji ostavlja bez daha. Svježa riba, morski plodovi, pažljivo odabrani specijaliteti i gostoprimstvo po kojem se pamti svaki dolazak. Kontaktirajte nas na 068 068 457. Restoran Drago, mjesto gdje svaki obrok postaje uspomena.
5: Da li se plašite ljeta koje je pred nama? Sa ljetom dolaze i neželjeni gosti.
6: Otvorite, to smo mi, komarci!
5: Aroxol, ljetnja ponuda. Pošaljite insekte na odmor.
7: Hajde, Crna Goro, kupujte online, preuzmite aplikaciju danas i ostvarite 15% popusta na vašu prvu kupovinu. Novi trendovi, bilo kad, bilo gdje. LC Waikiki.
8: Zeleni krug za zdraviju budućnost. Sakuplje kupone u pobjedi. Skeniraj NLB QR kod i osvoji biciklo. Misli zeleno uz NLB zelene linije. Više informacija na portalu pobjede. Fakultet za poslovnu ekonomiju i pravo u Baru nudi savremene studijske programe iz oblasti ekonomije, prava, menadžmenta i financija uz stručne predavače i nastavu prilagođenu potrebama tržišta rada. Studentima su dostupni međunarodni programi razmjene koji pružaju priliku za sticanje novih iskustava i usavršavanje znanja širom Europe. Više informacija na fpep.me ili pozivom na broj 068011311. Fakultet za poslovnu ekonomiju i pravo Bar, znanje za uspješnu budućnost.
9: Radio Medik, najnovije tehnologije u radiologiji. Zdravlje bez dileme. Savremena dijagnostika, ultrazvučna dijagnostika, rentgen, CT skener i najnovija magnetna rezonanca pomognuta vještačkom inteligencijom. Husinskih rudara 2 Podgorica 060 020 022. Radio Medik, jer vaše zdravlje zaslužuje najbolju sliku.
10: Nisam znao da se u Crnoj Gori godišnje iskoristi preko 100 miliona plastičnih kesa.
11: Sve za savršeno ljeto na jednom mjestu. U Loud Shopu očekuju vas sjajne ljetnje ponude, super popusti i kupovina na rate na tehniku i kućne aparate. Veliki TV i za nezaborne trenutke, klima uređaj za osvježenje tokom vrelih dana, frižideri i zamrzivači za savršeno rashlađenje pića, veš mašine i sušilice za čist i mirisan veš, kao i mali kućni aparati koji će vam olakšati svakodnevnicu. Posjetite nas online na loudshop.me ili u našoj maloprodaji na adresi Bulevar Teuta Ulcin. Loud Shop. Mi opremamo, vi uživate.
12: Vaš dom ne treba da prati trendove, on treba da oslikava vaš karakter. Salon namještaja Zada Home otvara vrata vašoj kreativnosti. Postanite dizajner svog prostora. Odaberite boje, materijale, dimenzije i dizajn ugaonih garnitura, četvorosjeda, trosjeda i fotelja. Tačno po vašoj mjeri i želji. Posjetite nas u Donjoj Gorici ili nas pozovite na 068-121-005 i kreirajte dom koji savršeno odgovara vašem stilu.
0: Marketing Elmag Radija.

0: Сил, посетите најближи Беко Шоп или вебсайт eurotehnika.mn.me.
1: Šesti Montenegro Beer Fest. Od 31. jula do 2. augusta u srcu prijestolnice. Tri noći, preko 50 vrsta piva i atmosfera koja Cetinje pretvara u centar najboljeg ljetnjeg provoda. Obezbijedite svoje ulaznice na etiketim.me i u Tobacco Express prodajnim objektima. Montenegro Beer Fest 2026. Festival za sva čula.
2: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo. Izvolite.
3: Do, donesite mi jednu pizzu.
2: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
4: Međunarodni lanac pizzerija Dodo od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
5: Auto Tamari Stivat. Iskoristite prodajnu akciju na Škodinim modelima, a ovlašteni prodavac i serviser Škoda vozila zapošljava tehničkog saradnika. Pridruži se našem timu 069 871 387 i 069 900 030. Auto Tamari Stivat.
6: Disko klub Castello Petrovac. Spremite se za večeri koje pomjeraju granice uz novu eru noćnog života na primorju. Svake večeri od ponoći do 4 ujutru. 24. jul Phantom, 25. Daniel Alibabić, 26. jul Teodora Šćepanović. Rezervacije 068-566-800 ili na Instagramu castello.ptc. Disko klub Castello Petrovac, nova era noćnog života na primorju.
7: Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana. Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tanjiri, čaše, esajzi, šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor.

0: 7 je sati i 42 minuta.
1: Prijatelj tačnog vremena. Ljeto najvećih popusta u Okovu. Najmanje 30% popusta na sve bazene i najmanje 20% popusta na kompletan baštenski namještaj. Ljetni popusti važe u svim Okov centrima i na web shopu. Sve oko vas.

pjesmu ti poklanja. Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

Bajićeva koncesiona politika doživjela krah. Vlada dala predlog Skupštini da poništi oglas za koncesije za aerodrome. Borovinić, Bojović, Zečević, Vučurović i Jojić izabrani za članove vlade. Radomir Vuksanović podnio ostavku. Dobro jutro, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Vlada Crne Gore utvrdila je predlog odluke o poništenju javnog oglasa za podnošenje prijava za pretkvalifikaciju za dodjelu koncesija za aerodrome Crne Gore iz 2019. godine. Odluka sada ide u Skupštinu na razmatranje i dalje odlučivanje. Ono što je međutim mnogo važnije od same odluke o poništenju jeste pitanje koliko je vremena Crna Gora izgubila zato što je aktualna vlada predvođena premijerom Milojkom Spajić insistirala na koncesiji kao navodno jedinom ozbiljnom modelu razvoja aerodroma, piše portal 24/7. Dok je stručna javnost upozoravala da država ne treba da se odriče dugoročne kontrole nad svojim najvažnijim infrastrukturnim resursima i da aerodromi Crne Gore imaju potencijal da se razvijaju sopstvenim prihodima i državnim investicijama, vlada je uporno branila koncesioni model, uprkos upozorenjima da se aerodromi mogu modernizovati i bez davanja dugoročnih upravljanja stranom koncesionaru. Spajićeva vlada nije odustajala od svog koncepta. Javnost je mjesecima slušala objašnjenja o prednostima koncesije i velikim financijskim efektima koji će navodno uslijediti. A danas je rezultat mnogo skromniji i prvorangirani ponuđač odustao je od posla, tender se poništava, a država se vraća na početnu poziciju. Drugim riječima, Crna Gora je potrošila dragocjeno vrijeme na proces koji nije završen, piše 24/7. Glasovima 45 poslanika za potpredsjednicu vlade za zdravstvo i socijalno staranje izabrana je Jelena Borovinić-Bojović. Istim brojem glasova za ministra saobraćaja izabran je Radoš Zečević. Za ministra bez portfelja izabran je Jovan Vučurović, a za ministra sporta i mladih Zoran Jojić također glasovima većine poslanika. Direktor uprave za saobraćaj Radomir Vuksanović podnio je juče ostavku na tu funkciju iz ličnih razloga, potvrđeno je portalu Radio Televizije Crne Gore. Na čelu uprave bit će Luka Mugoša iz Ministarstva javnih radova. Sudijska je ubjedljivo izgubila od ML Vitebska 3-0 u prvom meču drugog kola kvalifikacija za Ligu konferencija. Crna Gora je tako postala jedina zemlja koja u prethodnih 5 godina nije osvojila ni bod u evropskim kvalifikacijama. Revanš meč igra se za

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: U našoj zemlji danas u južnim i centralnim oblastima u jutarnjim satima još ponegdje moguća je kratkotrajna kiša. Tokom prije podneva očekuje se prestanak padavina i postepeno razvedravanje. U sjevernim oblastima bit će pretežno oblačno sa uslovima za povremenu kišu. U ovim oblastima prestanak padavina i djelimično razvedravanje se očekuju u drugom dijelu dana. Vjetar mjestimično umjeren do jak, sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura vazduha danas od 13 do 29 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
2: Pojačan intenzitet saobraćaja u našoj zemlji očekuje se tokom dana na svim važnijim putnim pravcima. Vozačima savjetujemo opreznu vožnju i da za duža putovanja koriste ranije jutarnje ili kasnije večernje sate. Na pojedinim dionicama važi izmijenjen režim vožnje, pa je neophodno poštovanje postavljene signalizacije.
1: Uvijek na putu s tobom, Elmag Radio. Svako jutro nosi svoju priču, a svaka priča zaslužuje pravi ton. Dobro jutro, sa vama je Ninela Kojić.
4: I baš kao što je na kraju prethodnog sata Jelena Tomašević rekla, sve iz početka, zaista svaki kraj je novi početak i nekako djeluje da se taj krug vrti i da uvijek iznova i iznova počinjemo sve iz početka. Pa tako smo na startu još jednog sata našeg druženja, konkretno drugog sata, kada govorimo o ovom petku, ovom 24. julu. A kada kažem 24. jul, upravo se na ovaj dan obilježava Međunarodni dan brige o sebi ili International Self-Care Day. Dakle, obilježava se svakog 24. jula, datum 24/7. Simbolično poručuje da je briga o fizičkom i mentalnom zdravlju važna 24 časa dnevno, odnosno 7 dana u nedjelji. Zaista, u svemu postoji neka simbolika i često volim da kažem da apsolutno nije slučajno. Ništa nije slučajno, što bi se reklo. Da vidimo koje su to ključne aktivnosti kada govorimo o brizi o sebi. Prije svega to je redovna fizička aktivnost, zatim zdrava ishrana i unos dovoljno tečnosti, zatim obezbjeđivanje kvalitetnog sna i redovnih pauza tokom dana. I na posljedku upravljanje stresom, postavljanje zdravih granica i razne tehnike opuštanja. Sigurna sam da one male navike mogu da naprave razliku. Zapravo male navike samo djeluju da su tako male, ali zapravo nisu. Sve male navike oblikuju naš karakter, ali govorit ćemo još o razno raznim metodama i načinima brige o sebi i koliko je zapravo to važno, prije svega na mental.

Čas smo govorili o Međunarodnom danu brige o sebi, koje su to male navike, odnosno one, da kažemo, osnovne, esencijalne navike kojima možemo brinuti sami o sebi. To je prije svega da popijemo čašu vode odmah nakon buđenja, dakle, kako bismo probudili, ali i hidrirali naše tijelo. Zatim, da ustajemo u isto vrijeme svakog dana kako bismo sredili svoj unutrašnji sat. Isto važi i za odlazak na spavanje. A onda tu je istezanje od nekih 10 minuta, recimo, ili brzi hod koji sam pominjala negdje još u ranim jutarnjim satima. Zatim da isključimo telefon, ali i televizor, minimum pola sata prije odlaska u krevet. Također je vrlo važno da zapišemo nekoliko glavnih ciljeva koje želimo da završimo upravo tog dana. I na posljedku da zastanemo na minut tokom dana i dišemo polako kako bismo smanjili stres. Eto, to je nešto što bi bilo osnovno ili ti esencijalno. Niže se tu dosta drugih navika i sve ono što u praksi možemo da primijenimo kada govorimo o samoj brizi o sebi. Vjerujem zaista da svako ima svoj metod brige o sebi, a ono što je najvažnije jeste da njegujemo upravo te navike, jer kako kažu, jeli, da navike grade naš karakter, a onako niz malih navika grade one velike navike. I kako još jedna dobra stara izreka kaže, niz malih pobjeda čini jednu veliku pobjedu, a prava je mudrost zaista pobijediti i nadmudriti sam sebe, jer sebi smo ili najbolji prijatelji ili najveći neprijatelji, a na nama je da odaberemo na kojoj smo strani. Ničeg nije bilo između nas i veliki čola u nastavku. Ostani uz Elmag.

0: marketing Elmag Radija. Svježina koja traje i zaštita na koju možeš da računaš. Borotalko Fresh non stop pruža osvježavajući miris, osjećaj dodatne suvoće i efikasnu zaštitu do 72 sata. Borotalko Fresh. Zagrli život.
1: Cosmetics julsko osvježenje. Novi akcijski katalog je stigao. Izdvajamo. L'Angelica Supreme kupka 500 ml 2,95 eura. Catrice Melted Sun Cream Bronzer 5,10. Liu Zhou Silk Wave u set ženski parfem i neseser 29,40 eura. The Body Shop Vitamin C linija za lice i tijelo. Popust 25%. Vidimo se u Cosmeticsu ili naruči online putem Cosmetics aplikacije. Zalazak sunca, čaša vina i miris Mediterana. U restoranu Borovina svaki detalj poziva na uživanje. Svježi plodovi Jadrana, autentični crnogorski sastojci i večeri uz zvuke gitare i saksofona. Novo gastronomsko iskustvo na Barskoj rivijeri. Borovina, mediteranski restoran, Radisson Resort, Ruža Vjetrova.
2: Operacijom katarakte i ugradnjom multifokalnih sočiva po najvišim svetskim standardima možete se zauvek rešiti zavisnosti naočara za blizinu i daljinu za svega nekoliko minuta bezbolno u lokalnoj anesteziji. Budite mladi i poboljšajte kvalitet života. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobročina 27, Beograd, 011-328-3737.
3: Dinamično ljeto uz Cerovo. Popust na kosilice, trimere i vrtnu mehanizaciju do 41% i 20% popusta na panelne ograde. Izdvajamo iz ponude. Samohodna kosilica Praktik 199,99. Kopačica Praktik 218,99. Višenamjenski trimer Iskra 169,99. Za više informacija pratite Cerovo na društvenim mrežama.
1: Postanite sami dizajner vašeg doma i unesite toplinu i stil uz Zada Home. U našoj ponudi pronađite tekstilne zebra, rolo i plise zavjese, kao i drvene žaluzine. Sve izrađeno po mjeri, brzo i kvalitetno. Posjetite nas u Donjoj Gorici i odaberite idealno rješenje za vaš prostor. Zada Home. Savršen izgled za svaki prozor. Pozovite 068-121-005. Stigla je budućnost medicine. Moj Lab bolnica, hirurgija svjetskog standarda na crnogorskoj adresi. Sve zahvate obavljamo u našoj bolnici u rukama renomiranih domaćih i međunarodno priznatih hirurga. Nema više potrebe za odlaskom u inostranstvo. Dostupni smo 365 dana u godini, 12 mjeseci, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas na broj 19989, Bulevar 21. maj, Donja Gorica. Moj Lab bolnica, nova generacija zdravlja. Ljeto je pravo vrijeme za osvježenje vašeg doma. U Enza Home i Ataš Bedding salonima počeli su vreli ljetni popusti.

0: First stambeni krediti za mlade sa rokom otplate do 360 mjeseci uz besplatnu procjenu nekretnine. Prvi dom. Uspomene za uvijek. Erste banka.
1: Uživam u miru i tišini. Ništa me ne uznemirava. Skoro pa da mi postaje dosadno.
2: Nikad nije kasno da se suočite sa istinom. Posjetite Alumil izložbeni salon na adresi Ankarski bulevar 26 u Podgorici i izaberite aluminijumske sisteme vrhunskog kvaliteta koji donose u vaš dom komfor koji zaslužujete. Alumil. Gradimo savršenstvo svaki dan.
3: Marketing Elmag Radija.

0: na satu 8:26. Ostani u Zaumag.
1: Prijatelj tačnog vremena.
2: Ljeto najvećih popusta u Okovu. Najmanje 30% popusta na sve bazene i najmanje 20% popusta na kompletan baštenski namještaj. Ljetni popusti važe u svim Okov centrima i na web shopu. Sve oko vas.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
1: Komšo, opet je pobjega robot, a?
2: Gdje si ga vidio?
1: A da je na tega pore stare lade ošiša sve one skulpture od niskoga rastinja.
3: Robot centar Smart Home u Podgorici. U City kvartu ulici Franka Deletića. Mjesto gdje se kupuje robot u Crnoj Gori.
1: Komšo, nađe li ga?
4: A okle?
1: Jel me ja kroz njegoše park? Ovaj pjesnik nema bradu.
5: Poliklinika i bolnica Konzilium.
6: Kompletna radiološka dijagnostika i minimalno invazivna hirurgija, magnetna rezonanca, low dose skener i ultrazvučna dijagnostika. A od sada možete zakazati i hematološki pregled. Laparoskopska, laserska i klasična hirurgija digestivnog, vaskularnog i endokrinog sistema. Informacije i zakazivanje na broj 020 650 660 i 067 650 670.
5: Poliklinika i bolnica Konzilium. Vodeći centar savremene hirurgije i precizne dijagnostike u Crnoj Gori.
7: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
8: Do, donesite mi jednu pizzu.
7: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
8: Koja je najbolja?
7: Mislite koja je najdodobrija?
9: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
7: Pizzerija Dodo.
10: U salon Monde Nikšić stiglo je ljeto. U toku je sniženje tepiha i staza i tisona i posteljina, zavjesa i draperija, zebra mehanizama dan noć, tarket podova, laminata, parketa, SPC podova, čak i do 45%. Posjetite nas i uvjerite se u najbolji kvalitet i cijene, kao i izbor koji nećete nigdje naći. Čekamo vas u našem salonu. Monde Nikšić. Sunce, UV zračenje, slana voda i hlor mogu ubrzati razgradnju kolagena i doprinijeti isušivanju kože i kose. Zato ovog ljeta birajte Swedish Nutra tečne kolagene premium kvaliteta kojima vjeruju milioni zadovoljnih korisnika širom svijeta. Swedish Nutra Marine Beauty Shots u praktičnom pakovanju sa hidrolizovanim morskim kolagenom i pažljivo odabranim vitaminima doprinose hidrataciji kože, njenoj elastičnosti i prirodnoj blistavosti, dok odabrani vitamini doprinose smanjenju umora i iscrpljenosti, jer pravi ljet

0: platni sponsor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

Mislim da tokom jula bar najljepše uspomene čuva, vjerujem zaista da ću motivisati mnoge da šalju svoje uspomene iz bara na dobro poznati broj 67969696, dakle to mogu biti kratke priče, anegdote, fotografije ili video zapisi koji upravo svjedoče o lijepim sjećanjima iz grada Bara. Naime, Hotel Princess iz Baran građu je, kada je u pitanju ovaj petak 24. jul, poklon spa za dvoje. Dakle, neko će tokom današnjeg dana biti u prilici da dobije poklon spa dan za dvoje. Dakle, svi oni koji su već poslali i oni koji će poslati na dobro poznati broj uspomene iz bara u različitim oblicima ulaze u konkurenciju za dobijanje nagrade. Dakle, poklon spa dan za dvoje. Tako da požurite, dragi moji, nemate još mnogo vremena da učestvujete, uzmete učešće, jeli, ili učestvujete u ovoj nagradnoj igri. A kada govorimo o narednom petku, također će biti aktualno darivanje. Dakle, također Hotel Princess iz Bara nagrađuje poklon porodični dan na bazenu. Dakle, isti koncept darivanja, ista situacija gdje je potrebno poslati svoje najljepše uspomene iz ovog, po mom mišljenju, najljepšeg grada u Crnoj Gori. Tako da vjerujem da neće biti teško da

Pajićeva koncesiona politika doživjela krah. Vlada dala predlog Skupštini da poništi oglas za koncesije za aerodrome. Borovinić, Bojović, Zečević, Vučurović i Jojić izabrani za članove vlade. Radomir Vuksanović podnio ostavku. Dobro jutro, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Vlada Crne Gore utvrdila je predlog odluke o poništenju javnog oglasa za podnošenje prijava za pretkvalifikaciju za dodjelu koncesija za aerodrome Crne Gore iz 2019. godine. Odluka sada ide u Skupštinu na razmatranje i dalje odlučivanje. Ono što je međutim mnogo važnije od same odluke o poništenju jeste pitanje koliko je vremena Crna Gora izgubila zato što je aktualna vlada predvođena premijerom Milojkom Spajić insistirala na koncesiji kao navodno jedinom ozbiljnom modelu razvoja aerodroma, piše portal 24/7. Dok je stručna javnost upozoravala da država ne treba da se odriče dugoročne kontrole nad svojim najvažnijim infrastrukturnim resursima i da aerodromi Crne Gore imaju potencijal da se razvijaju sopstvenim prihodima i državnim investicijama, vlada je uporno branila koncesioni model, uprkos upozorenjima da se aerodromi mogu modernizovati i bez davanja dugoročnog upravljanja stranom koncesionaru, Spajićeva vlada nije odustajala od svog koncepta. Javnost je mjesecima slušala objašnjenja o prednostima koncesije i velikim financijskim efektima koji će navodno uslijediti. A danas je rezultat mnogo skromniji, prvorangirani ponuđač odustao je od posla, tender se poništava, a država se vraća na početnu poziciju. Drugim riječima, Crna Gora je potrošila dragocjeno vrijeme na proces koji nije završen, piše 24/7. Glasovima 45 poslanika za potpredsjednicu vlade za zdravstvo i socijalno staranje izabrana je Jelena Borovinić-Bojović. Istim brojem glasova za ministra saobraćaja izabran je Radoš Zečević. Za ministra bez portfelja izabran je Jovan Vučurović, a za ministra sporta i mladih Zoran Jojić također glasovima većine poslanika. Direktor uprave za saobraćaj Radomir Vuksanović podnio je juče ostavku na tu funkciju iz ličnih razloga, potvrđeno je portalu Radio Televizije Crne Gore. Na čelu uprave bit će Luka Mugoša iz Ministarstva javnih radova. Sudjeska je ubjedljivo izgubila od ML Vitebska 3-0 u prvom meču drugog kola kvalifikacija za Ligu konferencija. Crna Gora je tako postala jedina zemlja koja u prethodnih 5 godina nije osvojila ni bod u evropskim kvalifikacijama. Revanš meč igra se

0: Zlatni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ovdje te oprema, surfmont. Pošalji piće surfmontu, pošalji piće gazdi i ko je ona cura tamo što će di, možeš mu poznati.
2: Profesionalna hemija, oprema za čišćenje i papirna galanterija.
1: Pratim gdje surfmont sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel, i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije surfmont.
2: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
1: Prolazim kroz Radanoviće često, ali mi nikad nije palo na pamet da svratim u surfmont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
2: 067-282-900. Surfmont!
0: Whirlpool ljetni talas u Beko shopovima. Do 25% na kompletan Whirlpool asortiman, a na No Frost Whirlpool frižidere očekuje vas 20% gotovinskog popusta i 5 plus 2 godine produžene garancije, koja se ostvaruje registracijom na e-mail supportmne@beko.com. Posjetite najbliži Beko shop ili website eurotehnika.mn.me.
3: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
4: Do, donesite mi jednu pizzu.
3: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
4: Koja je najbolja?
3: Mislite koja je najdodobrija?
5: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
3: Pizzerija Dodo.
6: E brat, znaš li gdje mogu odraditi tehnički? Registracija mi stiče za par dana.
7: Naravno da znam, Kapital.
6: A što baš tamo?
7: Pa, kad te zaboli zub, ideš kod stomatologa, jel tako?
6: Pa naravno.
7: Kad ti se pokvari telefon, posliješ ga u servis.
6: Logično.
7: E pa, kad treba da registruješ auto i uradiš tehnički, ideš u Kapital. Brzo, profesionalno, bez nervoze. I sve završavaš na jednom mjestu. Tehnički, registracija, osiguranje.
6: A gdje su tačno?
7: Širom Crne Gore. Od skoro imaju i Kapital Auto Shop. Od dijelova guma, akumulatora, pa do dodatne opreme. Sve na jednom mjestu.
5: Cijela Crna Gora zna za Kapital.
8: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
9: Disko klub Castello Petrovac. Spremite se za večeri koje pomjeraju granice uz novu eru noćnog života na primorju. Svake večeri od ponoći do 4 ujutru. 24. jul Phantom, 25. Daniel Alibabić, 26. jul Teodora Šćepanović. Rezervacije 068-566-800 ili na Instagramu castello.ptc. Disko klub Castello Petrovac. Nova era noćnog života na primorju.
10: Radio Medic, najnovije tehnologije u radiologiji. Zdravlje bez dileme. Savremena dijagnostika, ultrazvučna dijagnostika, rentgen, CT skener i najnovija magnetna rezonanca pomognuta vještačkom inteligencijom. Husinskih rudara 2 Podgorica 060-020-022. Radio Medic, jer vaše zdravlje zaslužuje najbolju sliku.
11: Fakultet za poslovnu ekonomiju i pravo u Baru nudi savremene studijske programe iz oblasti ekonomije, prava, menadžmenta i financija, uz stručne predavače i nastavu prilagođenu potrebama tržišta rada. Studentima su dostupni međunarodni programi razmjene koji pružaju priliku za sticanje novih iskustava i usavršavanje znanja širom Evrope. Više informacija na fpep.me ili pozivom na broj 068011311. Fakultet za poslovnu ekonomiju i pravo Bar, znanje za uspješnu budućnost.
12: Nisam znao da mikroplastika danas postoji u morskoj soli, flaširanoj vodi i ljudskoj krvi.
13: Atri

0: Marketing Eomag Radija. Caffè Montenegro, specijalizovani časopis za turizam i ugostiteljstvo, 20 godina sa vama. Svakog prvog u mjesecu javlja se uvijek sa lica mjesta i vodi vas na najljepša mjesta. Pratite nas, Caffè Montenegro.
1: Nova premium izdanja Burger King Kraljevstva, King's Whisky. Biraj svog favorita, beef ili chicken. Uz bogati whisky barbecue sos doživi potpuno novo burger iskustvo. Ali požuri, King's Whisky je u ponudi samo ograničeno vrijeme. Posjeti najbliži Burger King i probaj novi King's Whisky.
2: Vaš dom ne treba da prati trendove, on treba da oslikava vaš karakter. Salon namještaja Zada Home otvara vrata vašoj kreativnosti. Postanite dizajner svog prostora. Odaberite boje, materijale, dimenzije i dizajn ugaonih garnitura, četvorosjeda, trosjeda i fotelja. Tačno po vašoj mjeri i želji. Posjetite nas u Donjoj Gorici ili nas pozovite na 068-121-005 i kreirajte dom koji savršeno odgovara vašem stilu. Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana. Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tanjiri, čaše, esajzi, šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor.
1: Sve za savršeno ljeto na jednom mjestu. U Loud Shopu očekuju vas sjajne ljetnje ponude, super popusti i kupovina na rate na tehniku i kućne aparate. Veliki TV i za nezaboravne trenutke, klima uređaj za osvježenje tokom vrelih dana, frižideri i zamrzivači za savršeno rashlađenje pića, veš mašine i sušilice za čist i mirisan veš, kao i mali kućni aparati koji će vam olakšati svakodnevnicu. Posjetite nas online na loudshop.me ili u našoj maloprodaji na adresi Bulevar Teuta Ulcin. Loud Shop. Mi opremamo, vi uživate.
3: Da li se plašite ljeta koje je pred nama? Sa ljetom dolaze i neželjeni gosti.
4: Otvorite, to smo mi, komarci!
3: Aroxol, ljetnja ponuda. Pošaljite insekte na odmor.
5: Vaš biznis je spreman za naredni korak. Uz Adico kredit za pune ruke posla iz EBRD Go Digital in the Western Balkans programa neka tehnologija radi umjesto vas. Uložite u digitalizaciju i automatizaciju poslovanja, a mi vam vraćamo 10% od iznosa kredita koji osigurava EU. Kredit za razne poslovne prilike. Adico Bank.
2: Stigla je budućnost medicine. Moj Lab bolnica, hirurgija svjetskog standarda na crnogorskoj adresi. Sve zahvate obavljamo u našoj bolnici u rukama renomiranih domaćih i međunarodno priznatih hirurga. Nema više potrebe za odlaskom u inostranstvo. Dostupni smo 365 dana u godini, 12 mjeseci, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas na broj 19989, Bulevar 21. maj, Donja Gorica. Moj Lab bolnica, nova generacija zdravlja.
1: Auto Tamari Stivat. Iskoristite prodajnu akciju na Škodinim modelima, a ovlašteni prodavac i servisar Škoda vozila zapošljava tehničkog saradnika. Pridruži se našem timu 069-871-387 i 069-900-030. Auto Tamari Stivat.
2: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Healtha. Neinvazivna liposukcija, lipočokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611 da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
0: Marketing Eomag Radija.
6: Najbrži način da se čuje za vas. Marketing team Eomag Radija. 069-020-010.

da je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagić.co i iskoristite akciju.

Pajićeva koncesiona politika doživjela krah. Vlada dala predlog Skupštini da poništi oglas za koncesije za aerodrome. Borovinić, Bojović, Zečević, Vučurović i Jojić izabrani za članove vlade. Radomir Vuksanović podnio ostavku. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Vlada Crne Gore utvrdila je predlog odluke o poništenju javnog oglasa za podnošenje prijava za pretkvalifikaciju za dodjelu koncesija za aerodrome Crne Gore iz 2019. godine. Odluka sada ide u Skupštinu na razmatranje i dalje odlučivanje. Ono što je međutim mnogo važnije od same odluke o poništenju jeste pitanje koliko je vremena Crna Gora izgubila zato što je aktualna vlada predvođena premijerom Milojkom Spajićem insistirala na koncesiji kao navodno jedinom ozbiljnom modelu razvoja aerodroma, piše portal 24/7. Dok je stručna javnost upozoravala da država ne treba da se odriče dugoročne kontrole nad svojim najvažnijim infrastrukturnim resursima i da aerodromi Crne Gore imaju potencijal da se razvijaju sopstvenim prihodima i državnim investicijama, vlada je uporno branila koncesioni model, uprkos upozorenjima da se aerodromi mogu modernizovati i bez davanja dugoročnog upravljanja stranom koncesionaru, Spajićeva vlada nije odustajala od svog koncepta. Javnost je mjesecima slušala objašnjenja o prednostima koncesije i velikim financijskim efektima koji će navodno uslijediti. A danas je rezultat mnogo skromniji, prvorangirani ponuđač odustao je od posla, tender se poništava, a država se vraća na početnu poziciju. Drugim riječima, Crna Gora je potrošila dragocjeno vrijeme na proces koji nije završen, piše 24/7. Glasovi ima 45 poslanika za potpredsjednicu vlade za zdravstvo i socijalno staranje, izabrana je Jelena Borovinić-Bojović. Istim brojem glasova za ministra saobraćaja izabran je Radoš Zečević. Za ministra bez portfelja izabran je Jovan Vučurović, a za ministra sporta i mladih Zoran Jojić također glasovima većine poslanika. Direktor uprave za saobraćaj Radomir Vuksanović podnio je juče ostavku na tu funkciju iz ličnih razloga, potvrđeno je portalu Radio Televizije Crne Gore. Na čelu uprave bit će Luka Mugoša iz Ministarstva javnih radova. Sudjeska je ubjedljivo izgubila od ML Vitebska 3-0 u prvom meču drugog kola kvalifikacija za Ligu konferencija. Crna Gora je tako postala jedina zemlja koja u prethodnih 5 godina nije osvojila ni bod u evropskim kvalifikacijama. Revanš meč igra se za

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: U našoj zemlji danas u južnim i centralnim oblastima u jutarnjim satima još ponegdje moguća je kratkotrajna kiša. Tokom prije podneva očekuje se prestanak padavina i postepeno razvedravanje. U sjevernim oblastima bit će pretežno oblačno sa uslovima za povremenu kišu. U ovim oblastima prestanak padavina i djelimično razvedravanje se očekuju u drugom dijelu dana. Vjetar mjestimično umjeren do jak, sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura vazduha danas od 13 do 29 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
2: Pojačan intenzitet saobraćaja u našoj zemlji očekuje se tokom dana na svim važnijim putnim pravcima. Vozačima savjetujemo opreznu vožnju i da za duža putovanja koriste ranije jutarnje ili kasnije večernje sate. Na pojedinim dionicama važi izmijenjen režim vožnje, pa je neophodno poštovanje postavljene signalizacije.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio. Svako jutro nosi svoju priču, a svaka priča zaslužuje pravi ton. Dobro jutro, sa vama je Ninela Kojić.
4: Pričamo i dalje priče koje zaslužuju pravi ton na talasima najslušanijeg radija. Na pragu smo četvrtog sata našeg druženja i to bi značilo da polako, ali sigurno ulazimo i u završnicu ovog jutarnjeg dijela programa na talasima Elmag Radija. Dakle, u intervalu od 7 do 11 družimo se svakog jutra radnim danima. Ja ovdje imam dvije karte za Cineplex. Vjerujem zaista da je odlazak u bioskop odličan izbor u koje god godišnje doba. Evo imamo i neku promjenu vremena, pa je onako baš idealna prilika da ovog vikenda nekoga obradujete upravo odlaskom u Cineplex. Onaj ko bude bio najbrži, 67969696, dakle SMS ili Viber, isključivo putem poruke, dobija na poklon dvije karte za Cineplex. Hajde da vidimo šta je to na repertoaru ove sedmice. Prije svega to je Anđeosko jaje, kombinacija više žanrova, drama, fantazija. Dakle, u pitanju je dakle, od 23.7. na Velika Platna stiže izuzetno ručno crtana animacija Anđeosko jaje reditelja Marmorua Oshii. Djeluje mi ovo nešto kao da potiče iz Japana, mora biti onda dobro. Zatim to je Grad osvete, drama, akcija i kriminalistički film, opet kombinacija žanrova. Dakle, od scenariste akcionih hitova Pad Londona i Peppermint stiže eksplozivni thriller osvete u kome Alan Richardson kreće u rat protiv kriminalaca koji su mu uništili život. I ovo zaista djelo je jako zanimljivo. Tu je i Kajara, legenda o izgubljenom gradu. To je avanturistički film, dakle i animirani film istovremeno. Kažu

ovim naslovima i samoj najavi, tako da ne sumnjam da kogod se odluči da posjeti bioskop tokom ovog vikenda, apsolutno neće pogrišiti. I kao što rekoh, ušli smo u posljednji sat našeg druženja, družimo se sve do 11 sati, a za sami start ovog sata, Severina kaže, prijateljice, pa eto, specijalno neka ide i za moje prijateljice i za sve prijateljice ovog svijeta. Prijatelj je jedna od najboljih stvari na svijetu. Ostani uz Eumag.

0: Zlatni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

Kažu da je plivanje jedini trening koji je potreban našem tijelu, ali i našem umu. Zapravo kažu i da je to kardio trening bez kapi znoja na licu. Isto tako da je plivanje meditacija u pokretu i da voda uspješno briše stres. Ne znam da li ste primijetili, vjerovatno da jeste. Kada se nalazimo u blizini mora ili bilo koje vode, nekako kao da se ljepše osjećamo, kao da sve naše brige, pa makar i na trenutak, budu izbrisane. I zaista to jeste jedna velika istina. Ukoliko uvedemo neku rutinu da recimo sedmično tri puta plivamo u određenom kontinuitetu, sigurna sam da ćemo primijetiti i razliku u našem tonusu mišića, ali prije svega na mentalnom nivou, kao što sam već navela, zaista voda, svaka vrsta vode uspješno briše stres. Jeste ova promjena vremena nastupila, ali vjerujem da je to nešto prolaznog karaktera. Vratit ćemo se mi našim toplim ljetnim danima, vratit ćemo se ljetnim avanturama, ali i plivanju, kao što pomenuh, jer je to jedini trening koji je potreban našem tijelu i našem umu. Kažu da se tokom plivanja aktiviraju apsolutno svi mišići u našem tijelu, da je to zaista sjajan način da se i rekreiramo i zabavimo, ali i održavamo u balansu kako naše tijelo, tako i naš um. To je jedna savršena cjelina, jedno bez drugog apsolutno ne postoji. Emilija Kokić u nastavku, karte za Cineplex podijeljene, interesovanje je bilo veliko i ovog petka, hvala vam na tome, hvala vam što se slušamo, što se pažljivo slušamo, hvala vam na efikasnosti i ekspeditivnosti, uostalom mi smo tu zbog vas. Ona direktna interakcija je ipak ono što je najljepše kada govorimo o ovom poslu, ali i o mnogim drugim industrijama. Ostalo nam je još malo vremena, mogu reći da se družimo, ali iskoristit ćemo mi to vrijeme na najbolji mogući način na talasima najslušanijeg radija uz najljepšu muziku sa ovih prostora. Uživaj i ostani uz Elmag.

0: kuće. Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
1: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Donesite mi jednu pizzu.
1: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
3: Neka mjesta ne treba predstavljati, dovoljno je izgovoriti njihovo ime. Restoran Drago, ime koje na Svetom Stefanu traje još od 1967. godine. Mjesto gdje se vrhunski ukusi Mediterana služe uz pogled koji ostavlja bez daha. Svježa riba, morski plodovi, pažljivo odebrani specijaliteti i gostoprimstvo po kojem se pamti svaki dolazak. Kontaktirajte nas na 068 068 457. Restoran Drago, mjesto gdje svaki obrok postaje uspomena.
4: Riblji petak. Petak je rezervisan za Argeta riblje paštete. Neka ovaj ukusan ulov završi na tvom meniju. Argeta, dobra strana hljeba.
5: Hajde, Crna Goro, kupujte online, preuzmite aplikaciju danas i ostvarite 15% popusta na vašu prvu kupovinu. Novi trendovi, bilo kad, bilo gdje. LC Waikiki.
6: Dinamično ljeto u Serovo. Čekaju vas ultra povoljne cijene. Laminati 8 mm već od 7,99 eura metar kvadratni. SPC podovi 11,90 eura metar kvadratni. 20% popusta na sve vrste lajsni. Keramika velikog formata već od 30 eura metar kvadratni. 30% popusta na keramičke stolove, trpezarijske i klub stolove. 25% popusta na baštenski namještaj. Za više informacija pratite Serovo na društvenim mrežama.
7: Komšo, opet je pobjega robot, a?
8: Gdje si ga vidio?
7: A da jedno te ga pored stare vlade ošiša sve one skulpture.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Bolnica A3 Medical. Od dijagnostike do konzervativnog i hiruškog liječenja uz opremu svjetskog kvaliteta. Sve u jednom danu u A3 Medicalu. Pozovite A3 Medical na 19898. Ljeto je pravo vrijeme za osvježenje vašeg doma. U Enza Home i Jataš Bedding salonima počeli su vreli ljetni popusti. Iskoristite sjajne pogodnosti. Kvalitet, stil i udobnost sada na popustu od 20-50%.
2: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ovdje te oprema, Surfmont. Pošalji piće Surfmontu, pošalji piće gazdi i ko je ona cura tamo što će di, možeš mu poznati.
3: Profesionalna hemija, oprema za čišćenje i papirna galanterija.
2: Pratim, gdje Surfmont sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel, i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije Surfmont.
3: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
2: Prolazim kroz Radenoviće često, ali mi nikad nije palo na pamet da svratim u Surfmont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
3: 067-282-900. Surfmont!
1: Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana. Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tanjiri, čaše, esajzi, šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor. Cosmetics julsko osvježenje. Novi akcijski katalog je stigao. Izdvajamo. L'Angelica Supreme kupka 500 ml 2,95 eura. Catrice Melted Sun Cream Bronzer 5,10. Liu Zhou Silk Veiva u set ženski parfem i neseser 29,40 eura. The Body Shop Vitamin C linija za lice i tijelo. Popust 25%. Vidimo se u Cosmeticsu ili naruči online putem Cosmetics aplikacije. Stigla je budućnost medicine. Moj Lab bolnica, hirurgija svjetskog standarda na crnogorskoj adresi. Sve zahvate obavljamo u našoj bolnici u rukama renomiranih domaćih i međunarodno priznatih hirurga. Nema više potrebe za odlaskom u inostranstvo. Dostupni smo 365 dana u godini, 12 mjeseci, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas na broj 19989, Bulevar 21. maj, Donja Gorica. Moj Lab bolnica, nova generacija zdravlja. Putuj pametno, leti visoko. Vizerio Kier, tvoja najbolja karta do Europe. 067-616-999 i 067-626-999. oki.me. U Beko stiže ljetni talas popusta. Kupovinom Beko Side by Side frižidera ostvarujete 15%

0: akciju, posjetite najbliži Beko Shop ili website eurotehnika.mn.me.
1: Znate kako mali privrednik postaje veliki? Preko noći, jer svaku noć radi do jutra. Neka posao raste dok vi spavate u Zadiko kredit za pune ruke posla. Do 500.000 eura i 30% popusta na kamatnu stopu. Kredit za razne poslovne prilike. Adico Bank.
2: Poliklinika i bolnica Konzilium od sada na novoj lokaciji u Radanovićima. Najsavremenija magnetna rezonanca sa znatno kraćim terminom snimanja i kvalitetnijom slikom. Besplatni pregledi za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Zakažite svoj pregled na vrijeme 020 650 660 i 067 650 670. Najpreciznija dijagnostika od sada i u Radanovićima. Poliklinika i bolnica Konzilium.
3: Marketing Elmag Radija.

kao i svako naše druženje. Kažu da ono što ima pozitivnu stranu, pozitivnu energiju, svako lijepo druženje da mnogo brže prođe nego recimo nešto što je možda malo manje lijepo, ili mi nekako možda malo više pamtimo one manje lijepe stvari. Bilo kako bilo, zaista je brzo prošlo i želim vam da lijepo provedete ostatak ovog petka, naravno da ostanete na talasima najslušanijeg Elma Gradija, da lijepo provedete predstojeće dane vikenda, da iskoristite maksimalno svoje vrijeme bez obzira na vremenske prilike i ovaj blagi pad temperature. Sve u svemu vjerujem

Radnici. Sve u svemu, moje ime je Ninela Kojić i želim da poželim još jednom prijatan ostatak ovog dana, prijatne predstojeće dane vikenda. Vi ostanite na talasima Elmag Radija, budući da je Elmag Radio najslušanija radio stanica, medijska kapija Crne Gore preko 3 decenije postoji i to su podaci koji zaista puno govore. Simbolično za kraj, fenomenalna U grupa koja kaže odlazim. Do prve naredne prilike, puno vas pozdravljam.

Još ne znamo da li će Vučurović da zamijeni Butorovića ili ćemo imati dva ministra bez portfelja, kazao poslanik DPS-a Mihajlo Anđušić. Crna Gora ima 294 aktivne crvene Interpolove potjernice. U masovnoj tuči u Nikšiću dvije osobe povrijeđene, policajac pogođen flašom. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. To što premijer kao predlagač rekonstrukcije vlade nije prisustvovao sjednici Skupštine na kojoj se raspravljalo i glasalo o kandidatima, presedan je, tvrdi poslanik DPS-a Mihajlo Anđušić. Ističe da se poslanici nisu u potpunosti upoznali sa biografijama kandidata za nove članove vlade, kao i da je još nepoznato da li će novoizabrani ministar bez portfelja Jovan Vučurović zamijeniti postojećeg ili će vlada sada imati dva ministra bez portfelja. U ovom trenutku u Evropi smo apsolutni rekorderi sa 34 ili 35 članova u zavisnosti od ovoga šta će biti na kraju, kazao je Anđušić, piše portal Radio Televizije Crne Gore. U Interpolovoj bazi podataka trenutno su aktivne 294 crvene potjernice koje je raspisao Interpol Podgorica. To se navodi u izvještaju o radu Ministarstva unutrašnjih poslova sa organizacionom jedinicom ministarstva nadležnom za policijske poslove za 2025. godinu koje je juče objavila vlada. Navedeno je da je protekle godine raspisano 90 međunarodnih podjednica u odnosu na 74 u 2024. godini, dok je obustavljeno 57 međunarodnih potjernica. Kao najčešći razlozi obustavljanja navedeni su realizovana ekstradicija 30, apsolutna zastarjelost njih 14 i lišenje slobode i privođenje u UX 7. Na zahtjev drugih nacionalnih centralnih biroa Interpola je raspisano i 14 međunarodnih potjernica za crnogorskim državljanima. Dvije osobe su lakše povrijeđene dok je jedan policajac udaren staklenom flašom po glavi u tuči koja se dogodila u unutrašnjosti jednog lokala u Nikšiću gdje je prethodno održan koncert jednog estradnog umjetnika, saopšteno iz uprave policije. U tuči je učestvovala veća grupa. Ljekarskim pregledom su kod dvije osobe konstatovane lake tjelesne povrede, ističe se u saopštenju. Prilikom postupanja, dodaju iz uprave policije, jedan policijski službenik je zadobio laku tjelesnu povredu u predjelu glave na nesenu staklenom flašom. Iskusni argentinski štoper Nicolas Otamendi saopštio je da završava reprezentativnu karijeru. 38-godišnji defanzivac oprostio se od nacionalnog tima

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: U Crnoj Gori tokom popodneva očekuje se razvedravanje. U sjevernim oblastima biće promjenljivo oblačno sa uslovima za povremenu kišu. U ovim oblastima prestanak padavina i djelimično razvedravanje se očekuju u drugom dijelu dana. Vjetar će mjestimično biti umjeren do jak, sjeverni i sjeveroistočni. Dnevni maksimum danas do 29 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Saobraća se nesmetano na putevima u zemlji. Podsjećamo vozače da na put kreću odmorni, izbjegavaju putovanja u najtoplijem dijelu dana i poštuju saobraćajne propise. Na dionicama gdje se izvode radovi neophodna je dodatna opreznost.
1: Uvijek na putu s tobom. Kad emocija i muzika na isto mjesto svrate, njegov je glas ono što ljudi pamte. Dobar dan sa Kostom Miljuškovićem.
3: Pa dobar dan, dragi moji, evo mene opet sa vama u ovom terminu od 11 do 3. Čuli smo najnovije vijesti koje nam je donijela naša draga Maja. I eto ta jedna zanimljiva činjenica koju smo čuli. Naša mala Crna Gora ima više ministara nego Velika Francuska ili Njemačka. Imamo čak i tu funkciju ministar bez portfelja, što u prevodu znači ministar bez resora. Da li će ih biti više? Evo, čekamo da vidimo šta će se tu desiti. Onako iz ugla politike, razumljivo je da svako traži svoj prostor i stabilnost u vladajućoj većini, ali iz ugla nas običnih građana, mi se pitamo da li nam zaista treba toliko kormilara za ovaj naš ipak mali brod. Možda prava snaga jedne uprave nije u broju tih fotelja, nego u tome koliko se stvarno uradi za ljude na ulici, za običan narod. Dok sa osmijehom onako gledamo ovu našu političku aritmetiku, navijamo da nam u buduće rezultati budu veći od broja funkcija, a ne samo što i navijamo, nego čini mi se da je dobro vjerovati i da je to nekako odraz tog našeg mentaliteta kada uprkos svemu vjerujemo da će biti bolje, da možemo bolje i da bolje i zaslužujemo, a naravno to vjerovanje treba i da prati naša djela, naše akcije, a i naša odgovornost prema nama samima, ali i prema društvu. Tako da eto ovoga da kažemo dana, petakove, možda da kažemo strašne ili skandalozne vijesti pretvaramo u nešto pozitivno, pretvaramo u neku, da kažemo, pouku koja će nam onako biti, da kažemo, dobra za sve nas. Tako da slobodno vjerujte, jer i mnoga sociološka i psihološka istraživanja su pokazala da oni ljudi koji upreko svemu vjeruju da može biti bolje i da će biti bolje, itekako u tome i uspiju. Tako da nemate šta da izgubite osim nervoze i stresa oko nekih stvari koje možda u ovom trenutku i nemamo kontrolu da promijenimo. A u to ime i u ime ovog uključenja kreće jedna pjesma koja kaže dobre vibracije. Tako da ostanite uz Zelmag.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: do 72 sata. Borodalko Fresh. Zagrli život.
1: Fakultet za poslovnu ekonomiju i pravo u Baru nudi savremene studijske programe iz oblasti ekonomije, prava, menadžmenta i financija, uz stručne predavače i nastavu prilagođenu potrebama tržišta rada. Studentima su dostupni međunarodni programi razmjene koji pružaju priliku za sticanje novih iskustava i usavršavanje znanja širom Evrope. Više informacija na fpep.me ili pozivom na broj 068011311. Fakultet za poslovnu ekonomiju i pravo Bar, znanje za uspješnu budućnost. Zalazak sunca, čaša vina i miris Mediterana. U restoranu Borovina svaki detalj poziva na uživanje. Svježi plodovi Jadrana, autentični crnogorski sastojci i večeri uz zvuke gitare i saksofona. Novo gastronomsko iskustvo na Barskoj rivijeri. Borovina, mediteranski restoran, Radisson Resort, Ruža Vjetrova.
2: Naslovnu stranu ljetnjeg izdanja Gracije krase Jelena Tomašević i Ivan Bosilčić. Naši sagovornici su i Milica Kaluđerović-Kosić i Mirsa Srkatlić, Nikola Pejović, Danja Čepić, Biljana Tutorov i Petar Glomazić, Vjekoslav Sager, Maja Čampar i Jana Musić. U posebnom editorijalu predstavljamo lica savremenog crnogorskog turizma, profesionalce čija vizija i znanje oblikuju način na koji gosti doživljavaju Crnu Goru. Potražite primjerak svog omiljenog magazina na svim kioscima u Crnoj Gori.
3: Dinamično ljeto uz Cerovo. Popust na kosilice, trimere i vrtnu mehanizaciju do 41% i 20% popusta na panelne ograde. Izdvajamo iz ponude. Samohodna kosilica Praktik 199,99. Kopačica Praktik 218,99. Višenamjenski trimer Iskra 169,99. Za više informacija pratite Cerovo na društvenim mrežama.
4: Sigurnost počinje provjerom. U A3 Team DOO vršimo tehnički pregled i homologaciju vozila. Brzo, precizno i bez stresa. Naš stručni tim brine da vaše vozilo ispunjava sve zakonske i bezbjednosne standarde, jer vi zaslužujete da vozite mirno i sigurno, bez čekanja, bez komplikacija. Samo profesionalna usluga i pouzdani rezultati. A3 Team DOO. Provjerite danas, vozite bezbrižno sutra.
5: Akcija u Agrariji, 15% popusta za gotovinsko plaćanje na sve vrste Villager i Dolomit mašina. Iskoristite ovu akciju do kraja juna. Čekamo vas, kontakt telefon 069-361-371. Vaša Agrarija.
1: Ljeto je pravo vrijeme za osvježenje vašeg doma. U Enza Home i Ataš Bedding salonima počeli su vreli ljetni popust.

Marketing Elmag Radija. Svježina koja traje i zaštita na koju možeš da računaš. Borotalko Fresh non stop pruža osvježavajući miris, osjećaj dodatne suvoće i efikasnu zaštitu.

0: sunce, UV zračenje, slana voda i hlor mogu ubrzati razgradnju kolagena i doprinijeti isušivanju kože i kose. Zato ovog ljeta birajte Swedish Nutra tečne kolagene premium kvaliteta kojima vjeruju milioni zadovoljnih korisnika širom svijeta. Swedish Nutra Marine Beauty Shots u praktičnom pakovanju sa hidrolizovanim morskim kolagenom i pažljivo odabranim vitaminima doprinose hidrataciji kože, njenoj elastičnosti i prirodnoj blistavosti, dok odabrani vitamini doprinose smanjenju umora i iscrpljenosti. Jer pravi ljetni sjaj dolazi iznutra. Swedish Nutra, vaša formula blistavosti u apotekama.
1: Nova premium izdanja Burger King Kraljevstva, King's Whisky. Biraj svog favorita, beef ili chicken. Uz bogati whisky barbecue sos doživi potpuno novo burger iskustvo. Ali požuri, King's Whisky je u ponudi samo ograničeno vrijeme. Posjeti najbliži Burger King i probaj novi King's Whisky. Sve za savršeno ljeto na jednom mjestu. U Loud Shopu očekuju vas sjajne ljetnje ponude, super popusti i kupovina na rate na tehniku i kućne aparate. Veliki TV i za nezaboravne trenutke, klima uređaj za osvježenje tokom vrelih dana, frižideri i zamrzivači za savršeno rashlađenje pića, veš mašine i sušilice za čist i mirisan veš, kao i mali kućni aparati koji će vam olakšati svakodnevnicu. Posjetite nas online na loudshop.me ili u našoj maloprodaji na adresi Bulevar Teuta Ulcin. Loud Shop. Mi opremamo, vi uživate.
2: Marketing Elmag Radija.

0: Platni sponsor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli, Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Stigla je budućnost medicine. Moj lab bolnica, hirurgija svjetskog standarda na crnogorskoj adresi. Sve zahvate obavljamo u našoj bolnici u rukama renomiranih domaćih i međunarodno priznatih hirurga. Nema više potrebe za odlaskom u inostranstvo. Dostupni smo 365 dana u godini, 12 mjeseci, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas na broj 19989, Bulevar 21. maj, Donja Gorica. Moj lab bolnica, nova generacija zdravlja.
2: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
3: Dobrodošli u pizzeriju Dodo. Izvolite.
4: Donesite mi jednu picu.
3: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
4: Koja je najbolja?
3: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo. Od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza. Poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
3: Pizzerija Dodo.
1: Neka mjesta ne treba predstavljati, dovoljno je izgovoriti njihovo ime. Restoran Drago, ime koje na Svetom Stefanu traje još od 1967. godine. Mjesto gdje se vrhunski ukusi Mediterana služe uz pogled koji ostavlja bez daha. Svježa riba, morski plodovi, pažljivo odabrani specijaliteti i gostoprimstvo po kojem se pamti svaki dolazak. Kontaktirajte nas na 068 068 457. Restoran Drago, mjesto gdje svaki obrok postaje uspomena.
5: Riblji petak.
2: Petak je rezervisan za geta riblje paštete. Neka ovaj ukusan ulov završi na tvom meniju. Argeta, dobra strana hljeba.
1: U salon Mond Nikšić stiglo je ljeto. U toku je sniženje tepiha i staza i tisona i posteljina, zavjesa i draperija, zebra mehanizama dan-noć, tarket podova, laminata, parketa, SPC podova, čak i do 45%. Posjetite nas i uvjerite se u najbolji kvalitet i cijene, kao i izbor koji nećete nigdje naći. Čekamo vas u našem salonu. Mond Nikšić.
6: Bar i Hotel Princess te zovu da podijeliš svoju najljepšu uspomenu.
7: Svako ljeto ima svoju priču, svaka fotografija čuva osmijeh, a svaki video vraća trenutke koji se pamte. Svoje uspomene iz bara, priče, fotografije ili video pošalji na broj 067-969696 i osvoji vrijedne nagrade koje poklanja Hotel Princess. Spa day za dvoje, porodični dan na bazenu, vikend za dvoje u Hotelu Princess.
6: Jer ovog jula bar najljepše uspomene čuva. Igraj se sa nama, učestvuj i možda baš ti ovog ljeta poneseš najljepšu uspomenu.
8: Vaš biznis je spreman za naredni korak. Uz Addiko kredit za pune ruke posla iz EBRD Go Digital in the Western Balkans programa, neka tehnologija radi umjesto vas. Uložite u digitalizaciju i automatizaciju poslovanja, a mi vam vraćamo 10% od iznosa kredita koji osigurava EU. Kredit za razne poslovne prilike. Addiko Bank.
9: Poliklinika i bolnica Konzilium, hirurgija, dojke, vena, štitne žlijezde, žučne kese i preponske kile, laserska hirurgija, pilonidalnog sinusa, hemoroida i perianalne fistule. Informacije i zakazivanje na broj 020 650 660 i 067 650 670.
10: Poliklinika i bolnica Konzilium, mjesto gdje zdravlje dolazi prvo.
11: Auto Tamari Stivat. Iskoristite prodajnu akciju na Škodinim modelima, a ovlašteni prodavac i serviser Škoda vozila zapošljava tehničkog saradnika. Pridruži se našem timu 069 871 387 i 069 900 030. Auto Tamari Stivat.
0: Marketing Elmag Radija.

0: Vjerujete u ljubava, na satu je 11 sati i 46 minuta. Ostanite uz Zelmag Radio.
1: Prijatelj tačnog vremena.
2: Ljeto najvećih popusta u Okovu. Najmanje 30% popusta na sve bazene i najmanje 20% popusta na kompletan baštenski namještaj. Ljetni popusti važe u svim Okov centrima i na web shopu. Sve oko vas.

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: U Crnoj Gori tokom popodneva očekuje se razvedravanje. U sjevernim oblastima biće promjenljivo oblačno sa uslovima za povremenu kišu. U ovim oblastima prestanak padavina i djelimično razvedravanje se očekuju u drugom dijelu dana. Vjetar će mjestimično biti umjeren do jak, sjeverni i sjeveroistočni. Dnevni maksimum danas do 29 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Saobraća se nesmetano na putevima u zemlji. Podsjećamo vozače da na put kreću odmorni, izbjegavaju putovanja u najtoplijem dijelu dana i poštuju saobraćajne propise. Na dionicama gdje se izvode radovi neophodna je dodatna opreznost.
1: Uvijek na putu s tobom. Kad emocija i muzika na isto mjesto svrate, njegov je glas ono što ljudi pamte. Dobar dan sa Kostom Njuškovićem.
3: Dobar dan još jednom, dragi moji Elmagovci. Eto, čuli smo najnovije vijesti iz zemlje. Doduše, malo su zvučale onako kao naslovi iz 90-ih. Svašta nešto, tuče, svađe. Ali hajde da sklonimo to sa sekund sa strane i da se onako fokusiramo da sav onaj stres i nervoza koji su se nakupili tokom ove radne nedelje pretvorimo u nešto lijepo. Ali prije toga zaista moram da kažem da u protekla 24 sata na našim putevima dogodile su se 36 saobraćajnih nezgoda, tako da iza svakog ovog broja stoji nečiji brat, sestra, roditelj ili prijatelj čiji je dan prekinut u sekundi. Ja zaista razumijem da smo mi svi u žurbi, da su vrućine, da nas gužve iscrpljuju, ali ni jedna obaveza i ni jedan minut kašnjenja nisu vrijedni tuđeg ili našeg mira. Saobraćaj nije borba za prvenstvo. U saobraćaju ne treba da iskaljujemo one svoje, da kažemo, frustracije. A šta je pozitivno u tome? Šta mi možemo da naučimo iz ovoga? Iz ovoga možemo da naučimo da sav onaj nakupljeni stres i one frustracije iz nekih drugih situacija treba da adresiramo onda kada je pravi trenutak za to, a ne da koristimo saobraćaj kao izduvni ventil. Eto nešto pozitivno u svemu ovome. U nastavku programa slijedi kao i svakog petka Sportski puls emisija, fenomenalna sportska emisija koju vodi naš kolega Edin, a gost će da bude još bolji i zanimljiviji, čini mi se. Tako da ostanite u Zelmag radio i uživajte, jer u nastavku zaista nas čeka i zanimljivi razgovori i zanimljiva druženja i čini mi se ne zna se šta je bolje od boljeg. Slušamo Bajagu i on kaže kako se to naziva.

0: Elmagov sportski puls, prava stvar. Uz Edina vam ne treba var. Slušaj svakog petka Elmagov sportski puls sa Edinom. Najaktualnije sportske informacije i zanimljivi gosti. Petkom iza 12 samo na Elmag Radio.
1: Dobar dan, eto i od mene, dragi slušalci, kao što ste navikli, petak u dobro poznatom terminu, još jedan sportski puls. Danas pričamo, naravno, o fudbalu i na moje veliko zadovoljstvo, moj današnji gost, ajde, dovoljno je samo da kažem, Nebojša Jovović, veliko trenersko ime. Nebojša, hvala što ste izdvojili vrijeme da budete gost našeg medija.
2: Hvala i vama, pozdrav za vas i za sve vaše slušalce.
1: Nebojša, vaš ime je sinonim za trofej, je li tako?
2: Pa dobro, može tako da se kaže, hvala Bogu. Rezultati su pratili gotovo na svim destinacijama gdje sam bio, a bilo ih je dosta. Ako govorimo o tom arapskom svijetu, 8 zemalja arapskog svijeta u kojima sam radio, ne samo u Aziji, nego i u Africi, taj arapski dio Afrike, zemlje Magriba, Maroko, Alžir, Egipat, Tunis, svakako fudbalski itekako razvijene. Imao sam privilegiju da vodim i dva kluba u tom dijelu svijeta, Zamalek iz Egipta i Afrički Juventus Safaksi iz Tunisa. Rezultati, odnosno trofeji, kao što ste pomenuli, dolaze kao plod jednog dugogodišnjeg rada, velike predanosti i sigurno da je to nešto što za mene predstavlja i motiv za ono što slijedi, jer rano je da bi se podvlačila crta. Imam svakako tu strast za fudbal, za posao kojim se bavim i trofeji koji su dolazili su bili pravi postrek za ono što slijedi.
1: Kao što ste spomenuli trofeje, u sezoni za nama ste osvojili sve što se može osvojiti u Kuvajtu, a i pokorili ste Aziju, tako? Kakav je osjećaj?
2: Pa sigurno da taj trofej Challenge lige, Challenge azijske lige, koja je pandam lige konferencije u Europi, osvojiti jedno kontinentalno takmičenje je stvarno i privilegija i nešto za što se živi, nešto što je i veliki stimulans, kao što sam rekao, pogotovo što je taj trofej osvojen u jednim specifičnim uslovima zbog tih, da kažem,
1: dešavanja.
2: Neću reći ratnih, nego eto zbog dešavanja na Bliskom istoku. Negdje je bilo stopirana sva sportska aktivnost, pa čak i trenažni procesi u Kuvajtu. Maltene smo morali da treniramo u grupama, odvojeno sasvim, da bi igrači bili u trenažnom procesu, da bi ostali u tonusu, jer znali smo da će utakmice koje smo izborili, četvrtfinale i polufinale Challenge lige, morati da se odigraju i da će vjerovatno biti odigrane na nekom neutralnom terenu. Kirgistan kao ta neutralna destinacija svakako, reći ću, više nego specifična. Drugi vremenski uslovi, druga klima, nadmorska visina, ekipe koje su bile u takmičarskom ritmu, a mi smo bili tada mjesec i pol dana izvan takmičarskog ritma. Pošli smo dvije nedelje u Saudijsku Arabiju, tamo smo trenirali, imali dvije jake utakmice i, kažem, išli preko maksimuma. Svi mi bez podrške navijača kao gosti pobijedili i u četvrtfinalu i u polufinalu i obezbijedili to finale koje se igralo u Kuvajtu. I tada je bilo znak pitanja da li će se odigrati u Kuvajtu, jer aerodrom je morao biti apsolutno u funkciji, a blizina američkih ambasada i aerodroma u Kuvajtu uvijek ne donosi sigurnost i često se ta u toj zoni postoje ovaj određena gađanja iz vazduha i zbog toga su se i dolazile do prekida u sportu generalno, ali finale je na svu sreću odigrano, jedna fenomenalna utakmica koja je opet donijela puno neizvjesnosti, jer 8. minut protivnik je vodio 2-0.
1: Tako je.
2: Jedan prvi gol iz prekida, drugi jedan šut iz daljine, da kažem onako kako se kaže to sportskim žargonom, hladan tuš, ali ostali smo mirni, dobro odgovorili, na kraju kao gosti pobijedili i u četvrtfinalu i u polufinalu i obezbijedili to finale koje se igralo u Kuvajtu. I tada je bilo znak pitanja da li će se odigrati u Kuvajtu, jer aerodrom je morao biti apsolutno u funkciji, a blizina američkih ambasada i aerodroma u Kuvajtu uvijek ne donosi sigurnost i često se ta u toj zoni postoje ovaj određena gađanja iz vazduha i zbog toga su se i dolazile do prekida u sportu generalno, ali finale je na svu sreću odigrano, jedna fenomenalna utakmica koja je opet donijela puno neizvjesnosti jer 8. minut protivnik je vodio 2-0.
1: Tako je.
2: Jedan prvi gol iz prekida, drugi jedan šut iz daljine, da kažem onako kako se kaže to sportskim žargonom, hladan tuš, ali ostali smo mirni, dobro

0: ali finale je na svu sreću odigrano, jedna fenomenalna utakmica, utakmica koja je opet donijela puno neizvjesnosti, jer 8. minut protivnik je vodio 2-0.
1: Tako je.
0: Jedan prvi gol iz prekida, drugi jedan šut iz daljine, da kažem onako kako se kaže to sportskim žargonom, hladan tuš, ali ostali smo mirni, dobro odgovorili, na kraju radovali se, napravili preokret, istorijski uspjeh i nešto jako važno za mene kao za trenera, za moj staff, eto da kažem da sa mnom radi već dugi niz godina dosta ljudi iz Crne Gore, Marko Jovanović je kao kondicioni trener već 15 godina sa mnom, Blažo Igumanović, naš eks-reprezentativac je već treću godinu sa mnom, Darko Lubarda je bio tamo u Kuvajtu, mnogo je ljudi koji su odavde pošli na Bliski istok i ostali da rade tamo i svakako da je to veliki plus za sve nas, jer svake nedelje ja imam negdje protivnika iz inostranstva, nekog stranca, vidite trendove u fudbalu, Španci, Portugalci dominiraju Azijom kada je trenerski posao u pitanju i stoga i taj uspjeh ima posebnu važnost.
1: Ali jedna mala ekspedicija, eto, iz Crne Gore osvojila Aziju u sezoni za nama.
0: Tako je. Kažem, na sreću svih nas, jer negdje i to jeste imperativ mog posla i ovog što radim, da sutra dođu neki novi treneri sa našeg prostora, da imaju jednu dobru podlogu za sebe u vidu ovoga što mi radimo već dugi niz godina. Svakako da je ovaj trofej koji smo pomenuli nešto što ima jaku težinu.
1: Spomenuli ste to španske trenere, portugalske u Aziji, a sami ste svjedok da se fudbal u Aziji razvija enormnom brzinom.
0: Ogromna su ulaganja, to su uglavnom državni projekti. Mogu reći recimo za kao primjer, evo da izdvojimo Katar, zašto? Jer to je jedna mala zemlja i teritorijalno i brojčano slična Crnoj Gori, koja je dva puta za redom bila prvak Azije. Ispred Japana.
1: Ispred velesila, tako je.
0: Azijskih velesila, tako je. I kako su oni to uspjeli? Jednim ogromnim ulaganjem. Oni su napravili akademiju Spire, koja je možda i najbolja akademija na svijetu, gdje radi 200 španskih trenera u svim selekcijama, gdje oni dovedu najtalentovaniju djecu iz cijelog svijeta, gdje oni žive u toj akademiji, oni imaju mogućnost da se školuju, da treniraju svakodnevno, da žive fudbal 24 sata. Oni koji ne odu na najveću scenu kao fudbaleri su obrazovani i oni svakako mogu da daju svoj doprinos u nekom drugom poslu u vidu menadžera, skauta, ljudi koji rukovode klubovima, da rade u sportskom marketingu ili slično, jer oni prođu itekako edukaciju kroz boravak u Spire Akademiji, a svi reprezentativci te male zemlje su izdanci te akademije, što pokazuje da ulaganje kroz trenažni proces u kome učestvuju, ponavljam, 200 trenera samo iz Španije, kroz infrastrukturu koja je možda najbolja na svijetu, jer oni imaju sve što najsavremenije što imamo u svijetu. Sjećam se jedne godine Ajax je boravio na pripremama u baš u Spajeru, su imali zimski kamp, čini mi se, i u jednom kratkom razgovoru sa bivšim kapitenom reprezentacije Srbije Tadićem, čuo sam od njega sve pohvale koje je bio tada u Ajaksu, Holanđani imaju strašne uslove, on je bio impresioniran. Bio je Partizan jedan zimski kamp tamo, bili su tada, čini mi se, Ščekić i Vujačić, oni su također bili impresionirani uslovima koje su imali u Spajeru, što znači da investicijom sigurno možete doći i do rezultata, odnosno neophodno je da se investira. Pitali ste me za Aziju, globalno ja sam izdvojio Katar kao jednu malu zemlju i onako ukratko približio neke uslove u njima, ali tako je maltene u svim azijskim državama i zato fudbal ide nekom enormnom brzinom naprijed. Dolaskom Ronalda u Saudijsku Arabiju
1: već je podigao nivo.
0: Otvorilo se tržište za sve igrače iz najboljih evropskih liga koji su do tada imali

0: Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
1: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ovdje te oprema? Sufmont. Pošalji piće Sufmontu, pošalji piće gazdi i ko je ona cura tamo što će di, možeš mu upoznat.
2: Profesionalna hemija, oprema za čišćenje i papirna galanterija.
1: Pratim, gdje Sufmont sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel, i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije Sufmont.
2: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
1: Prolazim kroz Radenoviće često, ali mi nikad nije palo na pamet da svratim u Surfmont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
2: 067-282-900. Surfmont!
3: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.

0: sunca, čaša vina i miris Mediterana. U restoranu Borovina svaki detalj poziva na uživanje. Svježi plodovi Jadrana, autentični crnogorski sastojci i večeri uz zvuke gitare i saksofona. Novo gastronomsko iskustvo na Barskoj rivijeri. Borovina, mediteranski restoran, Radisson Resort, Ruža Vjetrova.
1: U Agrariji malo prodaje i vele prodaje hrane za kućne ljubimce. Granule, salame, konzerve, umaci, paštete i ostalo po najpovoljnijim cijenama. Izdvajamo akcijsku cijenu na ekonomi granule za pse, pakovanje 10 kg za samo 8,99 eura. Posjetite nas 069 361 371. Vaša Agrarija.
2: Erste stambeni krediti za mlade. Sa rokom otplate do 360 mjeseci uz besplatnu procjenu nekretnine. Prvi dom. Uspomene za uvijek. Erste banka.
3: Da li se plašite ljeta koje je pred nama? Sa ljetom dolaze i neželjeni gosti.
4: Otvorite, to smo mi, komarci!
3: Aroxol, ljetnja ponuda. Pošaljite insekte na odmor.
5: Marketing Elmag Radija.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hibrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagić.co i iskoristite akciju.

0: Pravo je vrijeme da vjeruješ u ljubav. Tačno vrijeme je 12:42. Ostani uz Zelmag Radio.
1: Prijatelj tačnog vremena.
2: Ljeto najvećih popusta u Okovu. Najmanje 30% popusta na sve bazene i najmanje 20% popusta na kompletan baštenski namještaj. Ljetni popusti važe u svim Okov centrima i na web shopu. Sve oko vas.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Operacija katarakte i razrokosti kod dece i odraslih, glaukoma, ablacije mrežnjače, makule, skidanje dioptrije laserom i lečenje slabovidosti kod dece rade hirurzi koji su za svoj rad dobili najprestižnije nagrade u svetu. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobračina 27, Beograd. Telefon 328-3737.
2: Postanite sami dizajner vašeg doma i unesite toplinu i stil uz Zada Home. U našoj ponudi pronađite tekstilne zebra, rolo i plise zavjese, kao i drvene žaluzine. Sve izrađeno po mjeri, brzo i kvalitetno. Posjetite nas u Donjoj Gorici i odaberite idealno rješenje za vaš prostor. Zada Home. Savršen izgled za svaki prozor. Pozovite 068-121-005.
3: Radiomedik, najnovije tehnologije u radiologiji. Zdravlje bez dileme. Savremena dijagnostika, ultrazvučna dijagnostika, rentgen, CT skener i najnovija magnetna rezonanca pomognuta vještačkom inteligencijom. Husinskih rudara 2, Podgorica, 060-020-022. Radiomedik, jer vaše zdravlje zaslužuje najbolju sliku.
4: Skokni na net i proputuj svijet. BusTicket4.me.
5: E, brat, znaš li gdje mogu odraditi tehnički? Registracija mi stiče za par dana.
6: Naravno da znam, Kapital.
5: A što baš tamo?
6: Pa, kad te zaboli zub, ideš kod stomatologa, jel tako?
5: Pa, naravno.
6: Kad ti se pokvari telefon, posliješ ga u servis.
5: Logično.
6: E, pa, kad treba da registruješ auto i uradiš tehnički, ideš u Kapital. Brzo, profesionalno, bez nervoze. I sve završavaš na jednom mjestu. Tehnički, registracija, osiguranje.
5: A gdje su tačno?
6: Širom Crne Gore. Od skoro imaju i Kapital Auto Shop. Od dijelova guma, akumulatora, pa do dodatne opreme. Sve na jednom mjestu.
7: Cijela Crna Gora zna za Kapital.
8: Do dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
9: Do donesite mi jednu picu.
8: Do dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
9: Koja je najbolja?
8: Mislite koja je najdodobrija?
7: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
8: Pizzerija Dodo.
10: U kući je baš toplo, skoro kao na polju. Samo sa manje vjetra. Uživam u svakom trenutku.
11: Nikad nije kasno da se suočite sa istinom. Posjetite Alumil izložbeni salon na adresi Ankarski bulevar 26 u Podgorici i izaberite aluminijumske sisteme vrhunskog kvaliteta koji donose u vaš dom komfor koji zaslužujete. Alumil. Gradimo savršenstvo svaki dan.
12: Hajde, Crna Goro, kupujte online, preuzmite aplikaciju danas i ostvarite 15% popusta na vašu prvu kupovinu. Novi trendovi, bilo kad, bilo gdje. LC Waikiki.
13: Nisam znala da u Crnoj Gori zbog plastičnih kesa godišnje ugine veliki broj ptica.
14: Šesti Montenegro Beer Fest. Od 31. jula do 2. augusta u srcu prijestolnice. Tri noći, preko 50 vrsta piva i atmosfera koja Cetinje pretvara i centar najboljeg ljetnijeg provoda. Obezbijedite svoje ulaznice na etiketim.me i u Tobacco Express prodajnim objektima. Montenegro Beer Fest 2026. Festival za sva čula.
0: Marketing Elmag Radija.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Neka mjesta ne treba predstavljati, dovoljno je izgovoriti njihovo ime. Restoran Drago, ime koje na Svetom Stefanu traje još od 1967. godine. Mjesto gdje se vrhunski ukusi Mediterana služe uz pogled koji ostavlja bez daha. Svježa riba, morski plodovi, pažljivo odabrani specijaliteti i gostoprimstvo po kojem se pamti svaki dolazak. Kontaktirajte nas na 068 068 457. Restoran Drago, mjesto gdje svaki obrok postaje uspomena.
2: Do dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
3: Do donesite mi jednu pizzu.
2: Do dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
4: Bar i Hotel Princess te zovu da podijeliš svoju najljepšu uspomenu.
5: Svako ljeto ima svoju priču, svaka fotografija čuva osmijeh, a svaki video vraća trenutke koji se pamte. Svoje uspomene iz bara, priče, fotografije ili video pošalji na broj 067-969696 i osvoji vrijedne nagrade koje poklanja Hotel Princess. Spa day za dvoje, porodični dan na bazenu, vikend za dvoje u Hotelu Princess.
4: Jer ovog jula bar najljepše uspomene čuva.

0: igraj se sa nama, učestvuj i možda baš ti ovog ljeta poneseš najljepšu uspomenu.
1: Šesti Montenegro Beer Fest. Od 31. jula do 2. augusta u srcu prijestolnice. Tri noći, preko 50 vrsta piva i atmosfera koja Cetinje pretvara i centar najboljeg ljetnijeg provoda. Obezbijedite svoje ulaznice na etiketini.me i u Tobacco Express prodajnim objektima. Montenegro Beer Fest 2026. Festival za sva čula.
2: Dinamično ljeto u Serovo. Čekaju vas ultra povoljne cijene. Laminati 8 mm već od 7,99 eura metar kvadratni. SPC podovi 11,90 eura metar kvadratni. 20% popusta na sve vrste lajsni. Keramika velikog formata već od 30 eura metar kvadratni. 30% popusta na keramičke stolove, trpezarijske i klub stolove. 25% popusta na baštenski namještaj. Za više informacija pratite Cerovo na društvenim mrežama. U salon Monde Nikšić stiglo je ljeto. U toku je sniženje tepiha i staza i tisona i posteljina, zavjesa i draperija, zebra mehanizama dan-noć, tarket podova, laminata, parketa, SPC podova, čak i do 45%. Posjetite nas i uvjerite se u najbolji kvalitet i cijene, kao i izbor koji nećete nigdje naći. Čekamo vas u našem salonu. Monde Nikšić.
3: Vizer i Okier, tvoj tandem za Europu. Budi prvi, rezerviši već danas i leti iz Podgorice. 067-616-999, 067-626-999, oki.me.
4: Whirlpool ljetni talas u Beko shopovima. Do 25% na kompletan Whirlpool asortiman, a na No Frost Whirlpool frižidere očekuje vas 20% gotovinskog popusta i 5 plus 2 godine produžene garancije, koja se ostvaruje registracijom na e-mail supportmne@beko.com. Posjetite najbliži Beko shop ili website eurotehnikamn.me.

0: Zamjena ulazi, opklada ostaje. Ako tvoj igrač izađe iz igre, njegova zamjena preuzima učinak koji se računa na tvom tiketu. Zamjena plus, samo u Meridijanu.
1: Licima koja nisu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
2: Marketing Elmag Radija.

0: Marketing Elmag Radija. Svježina koja traje i zaštita na koju možeš da računaš. Borotalko Fresh non stop pruža osvježavajući miris, osjećaj dodatne suvoće i efikasnu zaštitu do 72 sata. Borotalko Fresh. Zagrli život.
1: Nova premium izdanja Burger King Kraljevstva. King's Whisky. Biraj svog favorita, beef ili chicken. Uz bogati whisky barbecue sos doživi potpuno novo burger iskustvo. Ali požuri, King's Whisky je u ponudi samo ograničeno vrijeme. Posjeti najbliži Burger King i probaj novi King's Whisky.
2: Riblji petak. Petak je rezervisan za geta riblje paštete. Neka ovaj ukusan ulov završi na tvom meniju. Argeta, dobra strana hljeba.
3: Znate kako mali privrednik postaje veliki? Preko noći, jer svaku noć radi do jutra. Neka posao raste dok vi spavate u Zadiko kredit za pune ruke posla. Do 500.000 eura i 30% popusta na kamatnu stopu. Kredit za razne poslovne prilike. Adiko Bank.
4: Zeleni krug za zdraviju budućnost. Sakupljaj kupone u pobjedi. Skeniraj NLB QR kod i osvoji biciklo. Misli zeleno uz NLB zelene linije. Više informacija na portalu pobjede. Stigla je budućnost medicine. Moj Lab bolnica, hirurgija svjetskog standarda na crnogorskoj adresi. Sve zahvate obavljamo u našoj bolnici u rukama renomiranih domaćih i međunarodno priznatih hirurga. Nema više potrebe za odlaskom u inostranstvo. Dostupni smo 365 dana u godini, 12 mjeseci, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas na broj 19989, Bulevar 21. maj, Donja Gorica. Moj Lab bolnica, nova generacija zdravlja.
5: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i aviopersonal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i videonadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za

0: Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
1: Sunce, UV zračenje, slana voda i hlor mogu ubrzati razgradnju kolagena i doprinijeti isušivanju kože i kose. Zato ovog ljeta birajte Swedish Nutra tečne kolagene premium kvaliteta kojima vjeruju milioni zadovoljnih korisnika širom svijeta. Swedish Nutra Marine Beauty Shots u praktičnom pakovanju sa hidrolizovanim morskim kolagenom i pažljivo odabranim vitaminima doprinose hidrataciji kože, njenoj elastičnosti i prirodnoj blistavosti, dok odabrani vitamini doprinose smanjenju umora i iscrpljenosti. Jer pravi ljetni sjaj dolazi iznutra. Swedish Nutra, vaša formula blistavosti u apotekama.
2: Komšo, opet je pobjega robot, a?
3: Gdje si ga vidio?
2: A da jedno te ga pored stare vlade ošiša sve one skulpture od niskoga rastinja.
4: Robot centar Smart Home u Podgorici. U City Kvart ulici Branka Deletića. Mjesto gdje se kupuje robot u Crnoj Gori.
2: Komšo, nađe li ga?
5: A okle?
2: Jel me akro njegoše park? Ovaj pjesnik nema bradu.
6: Poliklinika i bolnica Konzilium od sada na novoj lokaciji u Radanovićima. Najsavremenija magnetna rezonanca sa znatno kraćim terminom snimanja i kvalitetnijom slikom. Besplatni pregledi za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Zakažite svoj pregled na vrijeme 020 650 660 i 067 650 670. Najpreciznija dijagnostika od sada i u Radanovićima. Poliklinika i bolnica Konzilium.
7: Marketing Elmag Radija.
8: Marketing Elmag Radija 069 020 010.

0: Patri sponsor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.
2: Znaš, crne rupe nastaju kada se um ubrza do beskonačnosti.

0: Pravo je vrijeme da vjeruješ u ljubav, a tačno vrijeme je 13 sati i 50 minuta.
1: Prijatelj tačnog vremena.
2: Ljeto najvećih popusta u Okovu. Najmanje 30% popusta na sve bazene i najmanje 20% popusta na kompletan baštenski namještaj. Ljetni popusti važe u svim Okov centrima i na web shopu. Sve oko vas.

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: U Crnoj Gori tokom popodneva očekuje se razvedravanje. U sjevernim oblastima biće promjenljivo oblačno sa uslovima za povremenu kišu. U ovim oblastima prestanak padavina i djelimično razvedravanje se očekuju u drugom dijelu dana. Vjetar će mjestimično biti umjeren do jak, sjeverni i sjeveroistočni. Dnevni maksimum danas do 29 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Saobraća se nesmetano na putevima u zemlji. Podsjećamo vozače da na put kreću odmorni, izbjegavaju putovanja u najtoplijem dijelu dana i poštuju saobraćajne propise. Na dionicama gdje se izvode radovi neophodna je dodatna opreznost.
1: Uvijek na putu s tobom.
3: Eto, to su bile najnovije vijesti koje smo danas čuli. Sa mnom je tu koleginica Nina. Dobar dan, Nina.
4: Dobar dan, Kosto, tebi i našim dragim slušaocima.
3: Kako ti se čine ove vijesti? Malo sam i sa Majom to prokomentarisao, pa rekao i sa tobom, evo.
4: Oh, vijesti su danas onako baš intenzivne, može se reći, najblaže rečeno, pa eto, s obzirom da idemo javno ovako, bolje takav izraz da upotrijebim, eto, malo smo i mi komentarisali, zaista naiđu tako neki periodi, pa neki je retrogradni Merkur u znaku raka, pa hajde da malo okrivimo to, neka bude tako.
3: Neka bude da je do retrogradnog Merkura, nije do nas.
4: Nije do nas. Definitivno.
3: Ja imam neka pitanja za tebe. Pitanja su usmjerena na tu temu da nekako pronađemo i vidimo možda neke pozitivne stvari koje smo ili možda nekad ih onako zaboravimo zbog obaveza, zbog posla i tako to. Šta misliš ti, da li ljudi, to jeste da li ti onako često ti možda prođe kroz glavu ili je to rijeđe, postoje ljudi kojima popravljaš jutro ili samo, na primjer, zbog tih nekih sitnica, samo zato što se nasmiješ ili budeš prijatna prema njima, da li to onako ti prođe kroz glavu ili je to prosto nešto na što inače ne obraćaš pažnju, nego eto, tako je, pa je tako.
4: Da, pa eto, postoje ljudi koji su zadovoljni samim mojim prisustvom, eto tako da kažem, kojima je dovoljno da ja kao takva postojim i koji mi to često govori, to je odlično, to je veliki blagoslov, to je par nekih mojih najbliskijih ljudi i ja to nekako znam. A kada govorimo recimo o tom nekom osmijehu, lijepoj riječi, lijepoj energiji, evo danas sam doživjela jednu situaciju gdje sam se spontano upoznala sa jednom djevojkom koja inače nije iz Crne Gore, ali se udala nedavno ovdje u Crnoj Gori iz neke, ja mislim, jedne od susjednih država je porijeklom i kaže ona meni, budući da sam ja veliki introvert, mogu da ti kažem da imaš jako lijepu energiju i da si me time privukla, tako da smo se upoznale sasvim spontano. Eto, desila se ni manje ni više nego danas ta situacija.
3: Baš lijepo. To je zaista baš zanimljivo onako. A da li onako si nekada čula ili ti je možda neko rekao zbog čega ljudi vole da rade sa tobom?
4: Pa ljudi vole da rade sa mnom zato što sam jako odgovorna, jako pouzdana, jako ozbiljna u poslu i to je generalno ta neka pouzdanost, eto, neka bude jednom riječju.
3: Jasno. A ovako neko osjećanje kad izađeš iz studija ili kad ideš kući sa posla, šta je to nekako što kaže se ono ostane iza tebe? Koje je to neko osjećanje?
4: Šta ja mislim, kako to iz mog ugla izgleda?
3: Da, kako
4: šta
3: iz svog
4: ostane?
3: Ugla, da.
4: Pa iza mene uvijek ostane red, ostane disciplina, ostane zapravo ono školski sve. Kako sam zatekla, možda još bolje, budući da eto mi ovdje dijelimo studio, pa je takva priroda posla, mada ja sam u više različitih industrija radila i ovako recimo kada se dijeli radni prostor i bila sam sama u radnom prostoru, bez obzira na to kakav vid posla je bio u pitanju, iza mene uvijek ostaje red, sve onako kako treba, uvijek se zna gdje je šta, dokle je šta stiglo i tako dalje i tako dalje i naravno dobra komunikacija, dobra energija i to.
3: Mogu da potvrdim.
4: Na licu mjesta.
3: Uvijek mi je sve fino poređano u programu, nema
4: jeste,
3: šta. Tako
4: milo
3: da,
4: mi je.
3: Da, makar mi taj prvi sad znam da neće nikakva greška da se desi.
4: Odlično. Pa i u naredna tri uvijek je i kod tebe sve pod konac, tako da ne sumnjam.
3: Trudim se, to imam još još mi je taj grace period, što se kaže.
4: Grace, da. Je li pristeku možda?
3: čini mi se da jeste, sve sam sigurni u to što radim i u taj neki način koji vodim ovaj radijski program i tako.
4: Super.
3: A reci mi, šta je ono što radiš prirodno, a da ni ne primjećuješ, znači nešto što su ti drugi ljudi rekli?
4: Ako govorimo o poslu, je li tako?
3: Inače, ovako u životu generalno, to možda bude u odnosima, na primjer, meni je dosta ljudi reklo, što je meni potpuno u tom jednom trenutku bilo van pameti, kao, ja se pored tebe osjećam sigurno i tako nešto, a ja sam mislio da sam ja neka, da kažemo, malo haotična osoba, da ne može možda neko da se osloni na mene, a baš...
4: Ispostavlja se sasvim suprotno u praksi.
3: Da, pa tako
4: pa
3: nešto,
4: me,
3: nešto
4: pa
3: što ti
4: iznenadio.
3: Nije...
4: Da,
3: nešto što ti nije palo na pamet, što ti onako neko drugi rekao i u suštini možda tebi uljepšao ovaj dan.
4: Pa ono što mi ljudi vrlo često kažu, baš kao i ta djevojka danas, da se osjećaju slobodno, da se osjećaju isto tako sigurno, da apsolutno mogu da mi se obrate za sve, tako da to je najčešće negdje onako i možda ta neka harizma, da se ljudi prosto osjećaju malo bolje u tvom prisustvu, da nekako možda i malo više pažnje pokloniš negdje, da njihove dobre osobine istakneš. Vjerujem da je to negdje onako, pa o čemu god da je riječ, gdje god da se nalazimo, opet ta neka sloboda, harizma i sve to pozitivno što se može izvući iz svakog od nas, a sigurna sam da svi mi imamo i takako mnogo pozitivnih stvari i osobina unutar nas samih.
3: Naravno. I eto, vidiš kako se desio taj neki sinhronicitet, da baš taj događaj koji ti se desio danas.
4: Tako je, na pauzi. Nigdje bila van ovog jeli prostora do sada, tako
3: ali
4: da eto.
3: Ti nisi znala šta ću ja da te pitam, tako eto. Da je baš se onako nekako uklopilo. Ali dobro, jeste. Eto, kažu da sinhroniciteti nisu slučajni.
4: Tako je, saglasna sam 100% sa tim.
3: Tako da, eto, neki kažu i da je slučajnost je nova riječ izmišljena, da teku, da kažem, u ovom posljednjem vijeku je počela
4: da dobije na značaju, možda malo više.
3: Da dobija na značaju, da je ljudi koriste, da u nekim ranijim dobima uopšte ljudi nisu to posmatrali na taj način, nego da je sve nekako ima smisao i da je sve što se dešava dio neke šire slike i zaista to onako... Čini mi se da ima smisla,
4: Ima smisla, zaista nekad vjerujem da se to tebi i mnogim našim dragim slušalcima i u globali ljudima dešava, da tek nakon što se dese neke stvari shvatiš zašto se ono prije toga desilo, pa onda zašto se i ono prije toga desilo, i to je taj mozaik koji se sklapa i to je taj život naš, odnosno životni put, tako da i ja vjerujem i u sinhronicitete i u neku ljudsku sudbinu, ima tu dosta sad toga, tako da vjerujem da je sve to jedno klupko koje se lagano odmota.
3: I još jedno pitanje za kraj, danas sam malo o tome pričao, čini mi se i ovdje i na Elmagu, a i na našim sestrinskim i bratskim radima, vezano za vjerovanje, kada ukoliko u nešto onako čvrsto vjerujemo, da li ti se to desilo, da kada u nešto čvrsto vjeruješ uprko svemu što se dešava, da ti se to i nešto ostvari?
4: Tako je, jeste, baš tako. Ako sam bila u situaciji negdje da ga vidim na mom nekom horizontu, imaginarnom horizontu, onda se to najčešće i desilo, ili ako sam odlučila da će se nešto desiti, to je, već sam na pola puta do toga, osjećam se kao da je pola posla završeno. Tako da vjerujem, apsolutno vjerujem u to.
3: Eto, Nina, hvala ti zaista i na divnim odgovorima i na tvojoj energiji i da kažemo na ovom kratkom, ali slatkom gostovanju.
4: Hvala tebi puno, Kosta.
3: Eto, dragi naši slušalci i naravno slušateljke, kao što ste imali priliku da čujete, danas sam isto i par puta rekao, treba vjerovati u ljubav, ali generalno treba vjerovati u sebe, a i u svoje okruženje, da zaista možemo bolje i da zaista možemo naprijed, jer tim samim pukim vjerovanjem ne možemo ništa da izgubimo, a kada vjerujemo uprko svemu, i tekako možemo mnogo da dobijemo. Ostanite uz medijsku kapiju Crne Gore, Radio El Mag.

sebi proreći i biti povod ponekad da osmeh navrati u grad. Podigni prstić, docrtaj smajlija na svaki turobni lik.

je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Vaš dom ne treba da prati trendove, on treba da oslikava vaš karakter. Salon namještaja Zada Home otvara vrata vašoj kreativnosti. Postanite dizajner svog prostora. Odaberite boje, materijale, dimenzije i dizajn ugaonih garnitura, četvorosjeda, trosjeda i fotelja. Tačno po vašoj mjeri i želji. Posjetite nas u Donjoj Gorici ili nas pozovite na 068-121-005 i kreirajte dom koji savršeno odgovara vašem stilu.
2: Bar i Hotel Princess te zovu da podijeliš svoju najljepšu uspomenu.
3: Svako ljeto ima svoju priču, svaka fotografija čuva osmijeh, a svaki video vraća trenutke koji se pamte. Svoje uspomene iz bara, priče, fotografije ili video pošalji na broj 067-969696 i osvoji vrijedne nagrade koje poklanja Hotel Princess. Spa day za dvoje, porodični dan na bazenu, vikend za dvoje u Hotelu Princess.
2: Jer ovog jula bar najljepše uspomene čuva. Igraj se sa nama, učestvuj i možda baš ti ovog ljeta poneseš najljepšu uspomenu.
4: Neka mjesta ne treba predstavljati, dovoljno je izgovoriti njihovo ime. Restoran Drago, ime koje na Svetom Stefanu traje još od 1967. godine. Mjesto gdje se vrhunski ukusi Mediterana služe uz pogled koji ostavlja bez daha. Svježa riba, morski plodovi, pažljivo odabrani specijaliteti i gostoprimstvo po kojem se pamti svaki dolazak. Kontaktirajte nas na 068 068 457. Restoran Drago, mjesto gdje svaki obrok postaje uspomena.
5: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
6: Uživam u miru i tišini. Ništa me ne uznemirava. Skoro pa da mi postaje dosadno.
7: Nikad nije kasno da se suočite sa istinom. Posjetite Alumil izložbeni salon na adresi Ankarski bulevar 26 u Podgorici i izaberite aluminijumske sisteme vrhunskog kvaliteta koji donose u vaš dom komfor koji zaslužujete. Alumil. Gradimo savršenstvo svaki dan.
8: Fakultet za poslovnu ekonomiju i pravo u Baru nudi savremene studijske programe iz oblasti ekonomije, prava, menadžmenta i financija, uz stručne predavače i nastavu prilagođenu potrebama tržišta rada. Studentima su dostupni međunarodni programi razmjene koji pružaju priliku za sticanje novih iskustava i usavršavanje znanja širom Evrope. Više informacija na fpep.me ili pozivom na broj 068-011-311. Fakultet za poslovnu ekonomiju i pravo Bar, znanje za uspješnu budućnost. Zalazak sunca, čaša vina i miris Mediterana. U restoranu Borovina svaki detalj poziva na uživanje. Svježi plodovi Jadrana, autentični crnogorski sastojci i večeri uz zvuke gitare i saksofona. Novo gastronomsko iskustvo na Barskoj rivijeri. Borovina, mediteranski restoran, Radisson Resort, Ruža Vjetrova. Cosmetics julsko osvježenje. Novi akcijski katalog je stigao. Izdvajamo. L'Angelica Supreme kupka 500 ml 2,95 eura. Catrice Melted Sun Cream Bronzer 5,10. Liu Zhou Silk Wave u set ženski parfem i neseser 29,40 eura. The Body Shop Vitamin C linija za lice i tijelo. Popust 25%. Vidimo se u Cosmeticsu ili naruči online putem Cosmetics aplikacije.
0: Marketing Elmag Radija.

0: Pravo je vrijeme da vjeruješ u ljubav, a na satu je 14 sati i 44 minuta.
1: Prijatelje tačnog vremena.
2: Ljeto najvećih popusta u Okovu. Najmanje 30% popusta na sve bazene i najmanje 20% popusta na kompletan baštenski namještaj. Ljetni popusti važe u svim Okov centrima i na web shopu. Sve oko vas.

0: jutra premijerski sat. Crna Gora najbolje pripremljena zemlja kandidat za članstvo u Evropskoj uniji. Usvojen zakon o rodnoj ravnopravnosti. Podgoričanin osumnjičen za obljubu 13-godišnje unuke. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Premijer Milojko Spajić odgovaraće sjutra na pitanja poslanika u Skupštini Crne Gore, a premijerski sat trebalo bi da počne u 10 sati i 30 minuta. Između ostalih, predsjednik Demokratske partije socijalista Daniel Živković od premijera će zatražiti objašnjenje zbog posljednje rekonstrukcije vlade, dok će poslanik građanskog pokreta URA Dritan Abazović postaviti pitanje koje se odnosi na južnokorejske investitore. Što bi, pa vam pobjegoše Korejci, glasi njegovo pitanje. Pitanje prenosi portal 24/7. Crna Gora ostaje najbolje pripremljena zemlja kandidat za članstvo u Evropskoj uniji, saopštio je danas Evropski parlament u objavi na mreži X. Evropski parlament je objavio i osnovne podatke o Crnoj Gori, podsjećajući da je zemlja zvanični kandidat za članstvo postala 2010. godine. Skupština Crne Gore usvojila je zakon o rodnoj ravnopravnosti, kojim se unaprijeđuje pravni institucionalni okvir za ostvarivanje jednakih prava žena i muškaraca, jača zaštita od diskriminacije i dodatno usklađuje domaće zakonodavstvo sa standardima Evropske unije. Iz Ministarstva ljudskih i manjinskih prava poručuju da zakon predstavlja važan reformski iskorak, ali i da će njegova puna vrijednost zavisiti od dosledne primjene u praksi. Podgorička policija uhapsila je 60-godišnjeg muškarca koji je osumnjičen za obljubu nad svojom 13-godišnjom unukom, saopšteno iz uprave policije. Kako se navodi u saopštenju, majka djevojčice je juče u odjeljenju bezbjednosti Podgorica u ime svoje maloljetne ćerke stare 13 godina podnijela prijavu protiv svog svekra, starog 63 godine. Lice će uz krivičnu prijavu biti privedeno nadležnoj državnoj tužiteljki u zakonski propisanom roku, kazali su iz policije. Vaterpolisti Crne Gore ostvarili su pobjedu u prvom meču razigravanja za plasman od 5. do 8. mjesta na svjetskom kupu u Sidneju, pošto su savladali Gruziju rezultatom 18-16 i izborili duel za petu poziciju. Protivnik će biti Španija.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: Sjutra u Crnoj Gori sunčano uz slab, tek ponegdje umjeren lokalni razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima tokom poslije podneva. Vjetar slab do umjeren, u prvom dijelu dana uglavnom sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura vazduha od 4 do 21 stepen, najviša dnevna od 18 do 31 stepen.
1: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Saobraća se nesmetano na putevima u zemlji. Podsjećamo vozače da na put kreću odmorni, izbjegavaju putovanje u najtoplijem dijelu dana i poštuju saobraćajne propise. Na dionicama gdje se izvode radovi, neophodna je dodatna opreznost.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio. Popodne uz Elmag sa Dijanom Vukčević.
3: Još jedno popodne na talasima Elmag Radija. Na samom startu poželjet ću ti dobar i prijatan dan i napomenuti da je najnovije vijesti zemlji svita donio moj dragi kolege Kosta, pa ću i njemu da poželim dobar i prijatan dan. Malo sam te kole danas zadržala, ali ništa strašno.
4: Neka si, nema veze. Meni je drago da se uvijek podružim sa tobom i da popričam.
3: A reci mi, je li ti ovaj jul mjesec brzo prošao? Generalno prolaze li ti brzo dani?
4: Baš brzo.
3: Zato što
4: baš
3: i ti brzo trošiš, imaš mnogo obaveza, tako?
4: Pa imam ovaj, ali eto, nekako trudim se koliko god mogu da usporim, malo da zastanem i da mi dan nekako prođe fino, polako, koliko je to sporo moguće, ali da, i sama znaš, nameću se obaveze raznorazne.
3: E, dobro, da ne bude ono, godina prođe dan ikad.
4: Da, tako je.
3: Ti si pripremio neka interesantna pitanja ranije, ali pošto ja nisam mogla da se pridružim, nikad nije kasno za neka interesanta pitanja i lijepe odgovore, nadam se.
4: Tako je, mislim, tako
3: da ću, nadam se da ću biti na visini zadatka.
4: Ja vjerujem da hoćeš. Evo, prvo pitanje, na koju svoju osobinu si potajno najponosnija, iako to rijetko kažeš na glas?
3: Ja nešto isto ne bih na glas govorila, zadržavila bih to za sebe.
4: Zašto?
3: Pa tako, nešto ne volim baš previše sebe da hvalim.
4: A misliš da je to loše?
3: Nije loše, ali isto ne valja ni pretjerivati. Ja isto volim da to drugi ocijene kako god, i pozitivno i negativno. Meni je sasvim na to u redu. Kad sam svjesna nekih stvari, onda...
4: Ajde da probamo ovako, može li? Slušaj, ti si sad došla kod, u ordinaciju kod gospodina psihologa. Došla si i sad za potrebe tog razgovora on tebe pita ovo pitanje: na koju svoju osobinu ste vi, Dijana, ponosni? Da li biste to, molim vas, podijelili sa nama?
3: Pa, obzirom na to da ćeš biti psiholog i psihoterapeut, ne bih to mogla javno. Ja bih možda to, ako bi bilo neophodno, u ordinaciji izgovorila, ali rijetko kad izgovaram to. Stvarno, nekako mi smeta. Ne volim da previše ističem sebe, jer, eto, ima u okruženju, u mom okruženju ima dosta skromnih ljudi, što ja najviše volim, a isto tako ima i onih ljudi koji baš nisu skromni, i onda ja kad čujem te neke hvalospjeve na sopstveni račun, ja se momentalno udaljim.
4: Razumijem. A šta misliš, da li je teže primiti kompliment ili ga uputiti?
3: Pa mislim da je teže primiti kompliment.
4: Dobro, misli to u skladu i sa ovim što si malo prije rekla, tako da, eto, možda je, neka, možda je neka tvoja osobina, da kažemo, dosljednost, koliko mogu da primijetim.
3: Vidiš kako primjećuješ.
4: šta je ono zbog čega, da kažemo, da li bi mogla možda da podijeliš neki, zapravo, ajde to da pitamo, nešto u čemu si onako se osjetila baš lijepo i prijatno, a da nema veze sa poslom, sa novcem, sa uspjehom, neki trenutak, neko osjećanje, neka situacija, koja bi to bila?
3: Pa to su neke situacije kada malo pričam samo sa sobom u mislima i kad sumiram sve, i onda iz tog izvučem nešto najpozitivnije, i uvijek volim nekim ljudima da to i kažem. To da bude kao neka poruka ili pouk. Jasno. Volim kad neko nauči nešto iz mog iskustva. Pa sad, je li to loše ili dobro, uvijek je fino kada se nauči nešto. Tokom godina, ali čovjek se uči dok je živ. Neko nikad ništa ne nauči, ali nema veze. To ja stalno ponavljam sebi.
4: Jasno, a bili mi rekla da preformulišem ono pitanje sa početka, da li bi podijelila, na primjer, sa mnom neki lijepi kompliment koji si dobila?
3: Rijetko govorim
4: ni
3: o tome.
4: Ne može ni to. Ali to je rekla druga osoba.
3: Mogu u nekoj neobaveznoj priči, ali ne to da previše ističem.
4: Znači, dobro, Dijana, dosljedna, skromna. Vidjet ćemo koja će biti treća osobina.
3: Treba uvijek čovjek da pazi što će da izgovori, jer nikad ne znaš kako se to kotira, odnosno kako to zvuči nekim ljudima. Svako različito tumači. Ja ne volim time da se opterećem šta će ko da misli. Dobro, ne može baš svaka sitnica da prođe pored tebe, nešto mora i da te pogodi, ali mene to malo krzne, pa ja to, znaš kako, tresem ono kao prašinu i nastavim dalje, pa što bude, bude.
4: Pa dobro, ima mi to nekog smisla, jer zaista, kako da kažem, naše društvo zna dosta da ono, kako se to narodski kaže, da se pleka drugima u život, da daje neke kvalifikacije, kritike, mišljenja, tako da mi se to tvoje ne čini kao nešto, da kažemo, što neka pretjerana opreznost, nego prosto živiš, znaš gdje živiš, i u odnosu na to imaš i neki određeni, da kažemo, mehanizam koji ti olakšava, i vjerovatno ti možda i to onda i budi neko i raspoloženje, ili održava raspoloženje na nekom određenom nivou.
3: Ne vidim, a vidim, ne čujem, a čujem.
5: ali idem naprijed.
4: E pa drago mi je ovaj što si podijelila sa mnom i što sam imao uvid u tvoju životnu filozofiju.
5: E pa dobro, i tebi su interesantne pitanja, pa neki naredni put možda ja tebe ovo pitam.
4: Može, što da ne. Što
5: mada pretpostavljam otprilike. Vidim te otprilike. Ali ću evo sad se napraviti da te ne vidim. Kosta, puno ti hvala što si sa mnom podijelio početak ove smjene i što si mi postavio interesantna pitanja. I nadamo se da ćemo imati neku interesantnu temu neki naredni put, ali neću zaboraviti ovo da te pitam.
4: Važi.
5: Neke stvari ja ne zaboravljam.
4: U to sam potpuno sada siguran i još jednom ti se zahvaljujem na razgovoru i na to što si ipak dala, iako misliš da mi nisi dala odgovor, zaista mi onako bilo drago da upoznam još malo bolje tebe.
5: Dobro, kad je neko ukapirao. Između ostalih. Za početak ovog druženja ne da ukraden, želim ti prijatan ostatak ovog dana i prijatan vikend, a našim slušalcima još jednom želim dobar i ugodan dan.

0: platni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: Ju posjetite najbliži Beko Shop ili website eurotehnika.mn.me.
1: Komšo, opet je pobjega robot, a?
2: Gdje si ga vidio?
1: A da jedno te ga pore stare vlade ošiša sve one skulpture od niskoga rastinja.
3: Robot centar Smart Home u Podgorici. U City Kvart ulici Branka Deletića. Mjesto gdje se kupuje robot u Crnoj Gori.
1: Komšo, nađe li ga?
4: A okle?
1: Jel me akro njegoše park? Ovaj pjesnik nema bradu.
5: Dinamično ljeto uz Cerovo. Popust na kosilice, trimere i vrtnu mehanizaciju do 41% i 20% popusta na panelne ograde. Izdvajamo iz ponude. Samohodna kosilica Praktik 199,99. Kopačica Praktik 218,99. Višenamjenski trimer Iskra 169,99. Za više informacija pratite Cerovo na društvenim mrežama.
6: Naslovnu stranu ljetnjeg izdanja Gracije krase Jelena Tomašević i Ivan Bosilčić. Naši sagovornici su i Milica Kaluđerović-Kosić i Mirsa Serhatlić, Nikola Pejović, Danja Čepić, Biljana Tutorovi i Petar Glomazić, Vjekoslav Sager, Maja Čampar i Ana Musić. U posebnom editorijalu predstavljamo lica savremenog crnogorskog turizma, profesionalce čija vizija i znanje oblikuju način na koji gosti doživljavaju Crnu Goru. Potražite primjerak svog omiljenog magazina na svim kioscima u Crnoj Gori.
7: Da li se plašite ljeta koje je pred nama? Sa ljetom dolaze i neželjeni gosti.
8: Otvorite, to smo mi, komarci!
7: Aroxol, ljetnja ponuda. Pošaljite insekte na odmor.
5: Auto Tamari Stivat. Iskoristite prodajnu akciju na Škodinim modelima, a ovlašteni prodavac i serviser Škoda vozila zapošljava tehničkog saradnika. Pridruži se našem timu 069-871-387 i 069-900-030. Auto Tamari Stivat.
9: Bar i Hotel Princess te zovu da podijeliš svoju najljepšu uspomenu.
10: Svako ljeto ima svoju priču, svaka fotografija čuva osmijeh, a svaki video vraća trenutke koji se pamte. Svoje uspomene iz bara, priče, fotografije ili video pošalji na broj 067-969696 i osvoji vrijedne nagrade koje poklanja Hotel Princess. Spa day za dvoje, porodični dan na bazenu, vikend za dvoje u Hotelu Princess.
9: Jer ovog jula bar najljepše uspomene čuva. Igraj se sa nama, učestvuj i možda baš ti ovog ljeta poneseš najljepšu uspomenu.
5: Marketing Elmag Radija.

0: Marketing Elmag Radija.
1: U Salon Monde Nikšić stiglo je ljeto. U toku je sniženje tepiha i staza i tisona i posteljina, zavjesa i draperija, zebra mehanizama dan-noć, tarket podova, laminata, parketa, SPC podova, čak i do 45%. Posjetite nas i uvjerite se u najbolji kvalitet i cijene, kao i izbor koji nećete nigdje naći. Čekamo vas u našem salonu. Monde Nikšić.
0: Nova premium izdanja Burger King Kraljevstva, King's Whisky. Biraj svog favorita, beef ili chicken, uz bogati whisky barbecue sos doživi potpuno novo burger iskustvo. Ali požuri, King's Whisky je u ponudi samo ograničeno vrijeme. Posjeti najbliži Burger King i probaj novi King's Whisky.
2: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
3: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i aviopersonal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i videonadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za

0: Marija Šerifović i Nisam Anđeo na Elmagu, 15 sati 50 minuta.
1: Prijatelj tačnog vremena. Ljeto najvećih popusta u Okovu. Najmanje 30% popusta na sve bazene i najmanje 20% popusta na kompletan baštenski namještaj. Ljetni popusti važe u svim Okov centrima i na web shopu. Sve oko vas.
0: Dobar dan još jednom sa Talasa Elma Gradija. Muzikom uvijek možemo da idemo gdje god želimo, da posjetimo bilo koji grad. Ovog puta idemo malo do Sarajeva, prisjećamo se onih lijepih zimskih olimpijskih igara 84. kada je bila aktualna ova pjesma.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Postanite sami dizajner vašeg doma i unesite toplinu i stil uz Zada Home. U našoj ponudi pronađite tekstilne zebra, rolo i plise zavjese, kao i drvene žaluzine. Sve izrađeno po mjeri, brzo i kvalitetno. Posjetite nas u Donjoj Gorici i odaberite idealno rješenje za vaš prostor. Zada Home. Savršen izgled za svaki prozor. Pozovite 068 121 005. Stigla je budućnost medicine. Moj Lab bolnica, hirurgija svjetskog standarda na crnogorskoj adresi. Sve zahvate obavljamo u našoj bolnici u rukama renomiranih domaćih i međunarodno priznatih hirurga. Nema više potrebe za odlaskom u inostranstvo. Dostupni smo 365 dana u godini, 12 mjeseci, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas na broj 19989, Bulevar 21. maj, Donja Gorica. Moj Lab bolnica, nova generacija zdravlja. Kozmetiks julsko osvježenje. Novi akcijski katalog je stigao. Izdvajamo Langelica Supreme kupka 500 ml 2,95 eura, Catrice Melted Sun Cream Bronzer 5,10, Liu Zhou Silk Wave u set ženski parfem i neseser 29,40 eura, The Body Shop Vitamin C linija za lice i tijelo, popust 25%. Vidimo se u Kozmetiksu ili naruči online putem Kozmetiks aplikacije.
2: Poliklinika i bolnica Konzilium od sada na novoj lokaciji u Radanovićima. Najsavremenija magnetna rezonanca sa znatno kraćim terminom snimanja i kvalitetnijom slikom. Besplatni pregledi za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Zakažite svoj pregled na vrijeme 020 650 660 i 067 650 670. Najpreciznija dijagnostika od sada i u Radanovićima. Poliklinika i bolnica Konzilium.
3: Sunce, UV zračenje, slana voda i hlor mogu ubrzati razgradnju kolagena i doprinijeti isušivanju kože i kose. Zato ovog ljeta birajte Swedish Nutra tečne kolagene premium kvaliteta, kojima vjeruju milioni zadovoljnih korisnika širom svijeta. Napredna sinergijska formula koristi

0: vaša formula blistavosti u apotekama. Da li se plašite ljeta koje je pred nama? Sa ljetom dolaze i neželjeni gosti.
1: Otvorite, to smo mi, komarci!
0: Aroxol, ljetnja ponuda. Pošaljite insekte na odmor.
2: E, brat, znaš li gdje mogu odraditi tehnički? Registracija mi stiče za par dana.
3: Naravno da znam, Kapital.
2: A što baš tamo?
3: Pa, kad te zaboli zub, ideš kod stomatologa, jel tako?
2: Pa, naravno.
3: Kad ti se pokvari telefon, posliješ ga u servis.
2: Logično.
3: E, pa, kad treba da registruješ auto i uradiš tehnički, ideš u Kapital. Brzo, profesionalno, bez nervoze. I sve završavaš na jednom mjestu. Tehnički, registracija, osiguranje.
2: A gdje su tačno?
3: Širom Crne Gore. Od skoro imaju i Kapital Auto Shop. Od dijelova guma, akumulatora, pa do dodatne opreme. Sve na jednom mjestu.
0: Cijela Crna Gora zna za Kapital.
4: Vaš biznis je spreman za naredni korak. Uz Addiko kredit za pune ruke posla iz EBRD Go Digital in the Western Balkans programa neka tehnologija radi umjesto vas. Uložite u digitalizaciju i automatizaciju poslovanja, a mi vam vraćamo 10% od iznosa kredita koji osigurava EU. Kredit za razne poslovne prilike. Addiko Bank.
0: Zalazak sunca, čaša vina i miris Mediterana. U restoranu Borovina svaki detalj poziva na uživanje. Svježi plodovi Jadrana, autentični crnogorski sastojci i večeri uz zvuke gitare i saksofona. Novo gastronomsko iskustvo na Barskoj rivijeri. Borovina, mediteranski restoran, Radisson Resort, Ruža Vjetrova.
5: Kada želite da vaše poslovanje ide naprijed, potrebno vam je rješenje koje prati vaš tempo. Sa Erste Leasingom finansirajte vozila, mašine ili opremu. Brzo, jednostavno i bez narušavanja likvidnosti. A zadržite kapital za ono što je najvažnije. Rast i razvoj vaše firme. Erste Banka. Pouzdan partner u svakom koraku poslovanja. Pozovite 069 043 4434 ili 069 05 7775. Saznajte više. Erste Banka.
6: Marketing Elmag Radija.

Pesmu ti poklanja. Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

Stari Valjak iz Zastave. Ja ću ukratko da vas podsjetim da ukoliko želite da uživate u baru, tačnije poklon je spa za dvoje, onda šta je to što treba da uradiš? Jeste da podijeliš uspomenu, odnosno uspomene iz bara, da li će to biti priča, fotografije ili video, sami odlučite i to proslijedite na 067 96 96 96. Neko je od vas prosleđivao fotografije, napomenut ću, ako proslijedite fotografiju ili video snimak, uz to treba da ide neka priča, tačnije uspomena iz bara, ne samo gola fotografije ili samo video snimak, nego uz fotografiju i video snimak neka adekvatna priča, neka lijepa uspomena koja vam je zauvijek ostala u sjećanju, a tiče se grada bara. Ili naravno možeš samo u okviru priče da proslijediš, odnosno da kroz tu priču jednu lijepu uspomenu preneseš i proslijediš na 067 96 96 96. Naši dragi prijatelji Hotel Princess iz bara, veliki pozdrav za njih. Spa za dvoje je poklon, tako da potrudi se, podijeli sa nama predivnu uspomenu iz bara. Mora imati neku priču, dakle iskucaš neku interesantnu koja ti je ovako zauvijek ostala u sjećanju, a tiče se ovog predivnog grada na jugu Crne Gore. 067 96 96 96. Imaš još uvijek vremena, neko će od vas osvojiti spa za dvoje, naši dragi prijatelji Hotel Princess. Najljepša uspomena iz bara, čekamo je na 067. Još jednom da ponovim naš broj telefona 96 96 96. Ako se odlučiš da proslijediš fotografiju ili video, opet moraš potkrijepiti nekom pričom. Tako da, izvoli ukoliko nisi do sada učestvovao, odnosno učestvovala u nagradnoj igri. Još uvijek nismo podijelili, tako da imaš vremena da nam pišeš. U nastavku Raširena kapija, Amir Leo Kazić, a nakon toga i Toša Preski.

0: Marketing Elmag Radija. Granice su samo linije na mapi. Tvoj internet više ne zavisi od njih. Sada je tu Mtel Travel eSIM, prva digitalna kartica u Crnoj Gori koja mijenja pravila putovanja. Ne treba ti Wi-Fi da okačiš story sa omiljene destinacije, jer dobijaš 20 GB za Evropu, 3 mjeseca. Bez fizičke kartice, bez dodatnih troškova. Kupi online i putuj slobodno. Jedna veza za sva tvoja putovanja. Mtel. Imate prijatelje.
1: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Do, donesite mi jednu pizzu.
1: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
4: Toplotni talas će se nastaviti. Građanima se savjetuje da izbjegavaju nepotrebna kretanja u najtoplijem dijelu dana.
5: Ljetni dani su mi najdraži. Napolju je vruće, a u kući skoro kao u pustinji. Baš mi prija.
4: Nikad nije kasno da se suočite sa istinom. Posjetite Alumil izložbeni salon na adresi Ankarski bulevar 26 u Podgorici i izaberite aluminijumske sisteme vrhunskog kvaliteta koji donose u vaš dom komfor koji zaslužujete. Alumil. Gradimo savršenstvo svaki dan.
6: Zeleni krug za zdraviju budućnost. Sakuplje kupone u pobjedi. Skeniraj NLB QR kod i osvoji biciklo. Misli zeleno uz NLB zelene linije. Više informacija na portalu pobjede.
4: Disko klub Castello Petrovac. Spremite se za večeri koje pomjeraju granice uz novu eru noćnog života na primorju. Svake večeri od ponoći do 4 ujutru. 24. jul Phantom, 25. Daniel Alibabić, 26. jul Teodora Šćepanović. Rezervacije 068-566-800 ili na Instagramu castello.ptc. Disko klub Castello Petrovac. Nova era noćnog života na primorju.
0: Sve za savršeno ljeto na jednom mjestu. U Loud Shopu očekuju vas sjajne ljetnje ponude, super popusti i kupovina na rate na tehniku i kućne aparate. Veliki TV i za nezaboravne trenutke, klima uređaj za osvježenje tokom vrelih dana, frižideri i zamrzivači za savršeno rasklađenje pića, veš mašine i sušilice za čist i mirisan veš, kao i mali kućni aparati koji će vam olakšati svakodnevnicu. Posjetite nas online na loudshop.me ili u našoj maloprodaji na adresi Bulevar Teuta Ulcin. Loud Shop. Mi opremamo, vi uživate. U gradu svako glumi eksperta, ali kad dođe pivo na sto, odmah se vidi ko stvarno zna. Jedan traži karakter, IPA, drugi igra na pitkost, lager, treći hoće stav, pale ale, a legenda, Oktoberfest. Bez rasprave, Akademija piva, kraft pivo sa potvrđenim svjetskim kvalitetom, za ekipu koja ne pije bilo šta. Kad znaš, znaš.
7: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i aviopersonal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i videonadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za

0: Bio to Toša Proeski, ko ti to grize obraze, 16:56.
1: Prijatelje tačnog vremena.
2: Ljeto najvećih popusta u Okovu. Najmanje 30% popusta na sve bazene i najmanje 20% popusta na kompletan baštenski namještaj. Ljetni popusti važe u svim Okov centrima i na web shopu. Sve oko vas.
0: Biću tvoja djevojka, mi očekujemo, dakle, vaše poruke, da podijeliš najljepšu uspomenu iz bara, ne samo neke podatke, bio sam tu i tu, nego kako ste vi doživjeli taj boravak u baru, eto tako.

0: platni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: Ratni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
2: Ljeto je pravo vrijeme za osvježenje vašeg doma. U Enza Home i Jataš Bedding salonima počeli su vreli ljetni popusti. Iskoristite sjajne pogodnosti. Kvalitet, stil i udobnost sada na popustu od 20 do 50%.
3: Neka mjesta ne treba predstavljati, dovoljno je izgovoriti njihovo ime. Restoran Drago, ime koje na Svetom Stefanu traje još od 1967. godine. Mjesto gdje se vrhunski ukusi Mediterana služe uz pogled koji ostavlja bez daha. Svježa riba, morski plodovi, pažljivo odabrani specijaliteti i gostoprimstvo po kojem se pamti svaki dolazak. Kontaktirajte nas na 068 068 457. Restoran Drago, mjesto gdje svaki obrok postaje uspomena.
4: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
5: Do, donesite mi jednu pizzu.
4: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
5: Koja je najbolja?
4: Mislite koja je najdodobrija?
6: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
4: Pizzerija Dodo.
7: Bar i Hotel Princess te zovu da podijeliš svoju najljepšu uspomenu.
8: Svako ljeto ima svoju priču, svaka fotografija čuva osmijeh, a svaki video vraća trenutke koji se pamte. Svoje uspomene iz bara, priče, fotografije ili video pošalji na broj 067-969696 i osvoji vrijedne nagrade koje poklanja Hotel Princess. Spa day za dvoje, porodični dan na bazenu, vikend za dvoje u Hotelu Princess.
7: Jer ovog jula bar najljepše uspomene čuva. Igraj se sa nama, učestvuj i možda baš ti ovog ljeta poneseš najljepšu uspomenu.
9: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ovdje te oprema, surfmont. Pošalji piće surfmontu, pošalji piće gazdi i korona cura tamo što će di, možeš mu upoznati.
10: Profesionalna hemija, oprema za čišćenje i papirna galanterija.
9: Pratim gdje surfmont sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel, i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije surfmont.
10: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
9: Prolazim kroz Radanoviće često, ali mi nikad nije palo na pamet da svratim u surfmont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
10: 067-282-900. Surfmont!
11: Da li se plašite ljeta koje je pred nama? Sa ljetom dolaze i neželjeni gosti.
12: Otvorite, to smo mi, komarci!
11: Aroxol, ljetnja ponuda. Pošaljite insekte na odmor.
13: Zaboravite na dijete koje muče, stiglo je čokoladno topljenje, nešto novo na tržištu od International Healtha, neinvazivna liposukcija lipo čokolada, mršavljenje sa ukusom užitka, smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611, da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži, mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
14: Dinamično ljeto u Serovo. Čekaju vas ultra povoljne cijene. Laminati 8 mm već od 7,99 eura metar kvadratni. SPC podovi 11,90 eura metar kvadratni. 20% popusta na sve vrste lajsni. Keramika velikog formata već od 30 eura metar kvadratni. 30% popusta na keramičke stolove, trpezarijske i klub stolove. 25% popusta na baštenski namještaj. Za više informacija pratite Serovo na društvenim mrežama.
15: Nisam znao da mikroplastika danas postoji u morskoj soli, flaširanoj vodi i ljudskoj krvi.
0: Marketing Elmag Radija.

0: Možda bi ču jednog dana drugoj ženi čovjek prvi, možda ću joj dati srce, ali ti si mi u krvi. Samo ti pa dugo nitko, tako me je dopalo i dvije riječi piši propalo.
1: Vodimo te kroz večer uz najbolju muziku i sjajne priče.

0: Marketing Elmag Radija. Svježina koja traje i zaštita na koju možeš da računaš. Borotalko Fresh non-stop pruža osvježavajući miris, osjećaj dodatne suvoće i efikasnu zaštitu do 72 sata. Borotalko Fresh. Zagrli život.
1: Meridian Misije. Program lojalnosti u kojem svaka aktivnost vrijedi više. Igraj i osvajaj.
2: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
3: Auto Tamari Stivat. Iskoristite prodajnu akciju na Škodinim modelima, a ovlašteni prodavac i servisar Škoda vozila zapošljava tehničkog saradnika. Pridruži se našem timu 069-871-387 i 069-900-030. Auto Tamari Stivat.
4: Ekipo, bit ćemo na vezi jer imam net za sve što mi treba.
5: Urban Travel ti daje najbolju kombinaciju interneta kod kuće, a na svakom putovanju tvoj internet putuje s tobom bez prekida i granica. Kroz Evropu putuj bezbrižno uz najviše gigabajta i minuta na sigurnoj mreži bez dodatnih troškova. Sve to opušteno šeruj sa omiljene destinacije i podijeli gigabajte na dvije SIM kartice. Ostani povezan. Mtel, imate prijatelje.
6: Hajde, Crna Goro, kupujte online. Preuzmite aplikaciju danas i ostvarite 15% popusta na vašu prvu kupovinu. Novi trendovi, bilo kad, bilo gdje. LC Waikiki.
7: Whirlpool ljetni talas u Beko shopovima. Do 25% na kompletan Whirlpool asortiman, a na No Frost Whirlpool frižidere očekuje vas 20% gotovinskog popusta i 5 plus 2 godine produžene garancije, koja se ostvaruje registracijom na e-mail supportmne@beko.com. Posjetite najbliži Beko shop ili website eurotehnikamn.me.
8: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
9: Znate kako mali privrednik postaje veliki? Preko noći, jer svaku noć radi do jutra. Neka posao raste dok vi spavate u Zadiko kredit za pune ruke posla. Do 500.000 eura i 30% popusta na kamatnu stopu. Kredit za razne poslovne prilike. Adi.

je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagić.co i iskoristite akciju.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Vaš biznis je spreman za naredni korak. Uz Addiko kredit za pune ruke posla iz EBRD Go Digital in the Western Balkans programa, neka tehnologija radi umjesto vas. Uložite u digitalizaciju i automatizaciju poslovanja, a mi vam vraćamo 10% od iznosa kredita koji osigurava EU. Kredit za razne poslovne prilike. Addiko Bank.
2: Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana. Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tanjiri, čaše, S-size, šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor.
3: Riblji petak. Petak je rezervisan za geta riblje paštete. Neka ovaj ukusan ulov završi na tvom meniju. Argeta, dobra strana hljeba.
4: Kada želite da vaše poslovanje ide naprijed, potrebno vam je rješenje koje prati vaš tempo. Sa Erste Leasingom finansirajte vozila, mašine ili opremu. Brzo, jednostavno i bez narušavanja likvidnosti. A zadržite kapital za ono što je najvažnije. Rast i razvoj vaše firme. Erste Banka. Pouzdan partner u svakom koraku poslovanja. Pozovite 069 04 3434 ili 069 05 7775. Saznajte više. Erste Banka.
2: U Salon Mond Nikšić stiglo je ljeto. U toku je sniženje tepiha i staza, i tisona i posteljina, zavjesa i draperija, zebra mehanizama, dan, noć, tarke podova, laminata, parketa, SPC podova, čak i do 45%. Posjetite nas i uvjerite se u najbolji kvalitet i cijene, kao i izbor koji nećete nigdje naći. Čekamo vas u našem salonu. Mond Nikšić.
5: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
6: Donesite mi jednu picu.
5: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
6: Koja je najbolja?
5: Mislite koja je najdodobrija?
7: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
5: Pizzerija Dodo.

0: to Marija Šerifović, istinu prećuti na Elmagu, 18:49.
1: Prijatelj tačnog vremena.
2: Ljeto najvećih popusta u Okovu. Najmanje 30% popusta na sve bazene i najmanje 20% popusta na kompletan baštenski namještaj. Ljetni popusti važe u svim Okov centrima i na web shopu. Sve oko vas.
0: Imali smo malih tehničkih problema, ali sada je sve u redu. Pozdrav za sve naše slušalce koji su nam pisali. Evo nastavku, nešto da vas razdrma. Smaki, dajre.

0: Platni sponsor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

A sad zbogom Shazam Band, još jednom se izvinjavamo zbog tehničkih smetnji koje smo imali, sve u najboljem mogućem redu, pozdrav i hvala svima vama koji ste se interesovali i došlo je vrijeme da privedemo kraju ovu radnu nedjelju. Prvenstveno ti želim ugodan ostatak ovog dana, a onda prijetan vikend. Do slušanja!

0: Naša muzika je kao Crna Gora
1: i brza kao Morača
2: i nježna more kao primorski vazduh.
3: Elmag Radio, medijska kapija Crne Gore.

0: Omag Radija.
1: Da li znate da se urođena katarakta kod beba mora operisati što ranije kako bi se vid pravilno razvio? Ovu vrstu intervencije radi jedan od najiskusnijih evropskih hirurga. Sveti Vid, Beograd, Dobrečina 27, 328, 3737.
2: Stigla je budućnost medicine. Moj Lab bolnica, hirurgija svjetskog standarda na crnogorskoj adresi. Sve zahvate obavljamo u našoj bolnici u rukama renomiranih domaćih i međunarodno priznatih hirurga. Nema više potrebe za odlaskom u inostranstvo. Dostupni smo 365 dana u godini, 12 mjeseci, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas na broj 19989, Bulevar 21. maj, Donja Gorica. Moj Lab bolnica, nova generacija zdravlja.
3: Zalazak sunca, čaša vina i miris Mediterana. U restoranu Borovina svaki detalj poziva na uživanje. Svježi plodovi Jadrana, autentični crnogorski sastojci i večeri uz zvuke gitare i saksofona. Novo gastronomsko iskustvo na Barskoj rivijeri. Borovina, mediteranski restoran, Radisson Resort, Ruža Vjetrova.
4: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
5: U Beko stiže ljetni talas popusta. Kupovinom Beko side by side frižidera ostvarujete 15%

0: гаранцију. Посетите најближи Beko Shop или вебсајт eurotehnika.mn.me.
1: Da li se plašite ljeta koje je pred nama? Sa ljetom dolaze i neželjeni gosti.
2: Otvorite, to smo mi, komarci!
1: Aroxol, ljetnja ponuda. Pošaljite insekte na odmor.
3: Riblji petak. Petak je rezervisan za geta riblje paštete. Neka ovaj ukusan ulov završi na tvom meniju. Argeta, dobra strana hljeba.
4: E brat, znaš li gdje mogu odraditi tehnički? Registracija mi stiče za par dana.
5: Naravno da znam, Kapital.
4: A što baš tamo?
5: Pa, kad te zaboli zub, ideš kod stomatologa, jel tako?
4: Pa naravno.
5: Kad ti se pokvari telefon, posliješ ga u servis.
4: Logično.
5: E pa, kad treba da registruješ auto i uradiš tehnički, ideš u Kapital. Brzo, profesionalno, bez nervoze. I sve završavaš na jednom mjestu. Tehnički, registracija, osiguranje.
4: A gdje su tačno?
5: Širom Crne Gore. Od skoro imaju i Kapital Auto Shop. Od dijelova guma, akumulatora, pa do dodatne opreme. Sve na jednom mjestu.
6: Cijela Crna Gora zna za Kapital.
0: Kozmetiks julsko osvježenje. Novi akcijski katalog je stigao. Izdvajamo. Langelica Supreme kupka 500 ml 2,95 eura. Catrice Melted Sun Cream Bronzer 5,10. Liu Zhou Silk Veiva u set ženski parfem i neseser 29,40 eura. The Body Shop Vitamin C linija za lice i tijelo. Popust 25%. Vidimo se u Kozmetiksu ili naruči online putem Kozmetiks aplikacije.
7: Nova premium izdanja Burger King Kraljevstva, King's Whisky. Biraj svog favorita, beef ili chicken. Uz bogati whisky barbecue sos doživi potpuno novo burger iskustvo. Ali požuri, King's Whisky je u ponudi samo ograničeno vrijeme. Posjeti najbliži Burger King i probaj novi King's Whisky.
8: Marketing Elmag Radija.

0: ja sam loša.
1: Marketing Elmag Radija.
2: Znate kako mali privrednik postaje veliki? Preko noći, jer svaku noć radi do jutra. Neka posao raste dok vi spavate u Zadiko kredit za pune ruke posla. Do 500.000 eura i 30% popusta na kamatnu stopu. Kredit za razne poslovne prilike. Adico Bank.
3: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ovdje te oprema? Surfmont. Pošalji piće Surfmontu, pošalji piće gazdi i ko je ona cura tamo što će di, možeš upoznati.
4: Profesionalna hemija, oprema za čišćenje i papirna galanterija.
3: Pratim gdje Surfmont sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel, i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije Surfmont.
4: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
3: Prolazim kroz Radenoviće često, ali mi nikad nije palo na pamet da svratim Surfmont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
4: 067-282-900. Surfmont.
5: Disco klub Castello Petrovac. Spremite se za večeri koje pomjeraju granice uz novu eru noćnog života na primorju. Svake večeri od ponoći do 4 ujutru. 24. jul Phantom, 25. Daniel Alibabić, 26. jul Teodora Šćepanović. Rezervacije 068-566-800 ili na Instagramu castello.ptc. Disco klub Castello Petrovac. Nova era noćnog života na primorju.
6: Komšo, opet je pobjega robot, a?
7: Gdje si ga vidio?
6: A da jedno te ga pore stare vlade ošiša sve one skulpture od niskoga rastinja.
8: Robot centar Smart Home u Podgorici. U City kvart ulici Branka Deletića. Mjesto gdje se kupuje robot u Crnoj Gori.
6: Komšo, nađe li ga?
9: A okle?
6: Jel me jako njegoše park? Ovaj pjesnik nema bradu.
10: Dinamično ljeto uz Cerovo. Popust na kosilice, trimere i vrtnu mehanizaciju do 41% i 20% popusta na panelne ograde. Izdvajamo iz ponude. Samohodna kosilica Praktik 199,99. Kopačica Praktik 218,99. Višenamjenski trimer Iskra 169,99. Za više informacija pratite Cerovo na društvenim mrežama.

0: se našem timu. Nudimo stalan radni odnos, dobra primanja i rad u savremenoj stanici tehničkog pregleda i homologacije. Pošalji prijavu na a3team@gmail.com ili nas pozovi na 069 66 22 55. A3 Team DOO. Sigurnost počinje s pravim timom.
1: Sve za savršeno ljeto na jednom mjestu. U Loud Shopu očekuju vas sjajne ljetnje ponude, super popusti i kupovina na rate na tehniku i kućne aparate. Veliki TV i za nezaboravne trenutke, klima uređaj za osvježenje tokom vrelih dana, frižideri i zamrzivači za savršeno rashlađenje pića, veš mašine i sušilice za čist i mirisan veš, kao i mali kućni aparati koji će vam olakšati svakodnevnicu. Posjetite nas online na loudshop.me ili u našoj maloprodaji na adresi Bulevar Teuta Ulcin. Loud Shop. Mi opremamo, vi uživate.
2: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
3: Donesite mi jednu picu.
2: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
0: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
4: Kafe Montenegro, specijalizovani časopis za turizam i ugostiteljstvo, 20 godina sa vama. Svakog prvog u mjesecu javlja se uvijek sa lica mjesta i vodi vas na najljepša mjesta. Pratite nas, Kafe Montenegro.
1: Marketing Elmag Radija.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Donesite mi jednu pizzu.
1: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
4: Vaš dom ne treba da prati trendove, on treba da oslikava vaš karakter. Salon namještaja Zada Home otvara vrata vašoj kreativnosti. Postanite dizajner svog prostora. Odaberite boje, materijale, dimenzije i dizajn ugaonih garnitura, četvorosjeda, trosjeda i fotelja. Tačno po vašoj mjeri i želji. Posjetite nas u Donjoj Gorici ili nas pozovite na 068-121-005 i kreirajte dom koji savršeno odgovara vašem stilu. Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana. Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tanjiri, čaše, esajzi, šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor.
5: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
0: U gradu svako glumi eksperta, ali kad dođe pivo na sto, odmah se vidi.

0: ko stvarno zna. Jedan traži karakter, IPA, drugi igra na pitkost, lager, treći hoće stav, pale ale, a legenda, Oktoberfest. Bez rasprave, Akademija piva, kraft pivo sa potvrđenim svjetskim kvalitetom, za ekipu koja ne pije bilo šta. Kad znaš, znaš.
1: Nisam znao da u Crnoj Gori svake godine bacimo brdo kesa veličine ostrva Sveti Nikola.
2: Poliklinika i bolnica Konzilium od sada na novoj lokaciji u Radanovićima. Najsavremenija magnetna rezonanca sa znatno kraćim terminom snimanja i kvalitetnijom slikom. Besplatni pregledi za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Zakažite svoj pregled na vrijeme 020 650 660 i 067 650 670. Najpreciznija dijagnostika od sada i u Radanovićima. Poliklinika i bolnica Konzilium.
3: Marketing Elmag Radija.

Marketing Elmag Radija. Vaš biznis je spreman za naredni korak. Uz Addiko kredit za pune ruke posla iz EBRD Go Digital in the Western Balkans programa, neka tehnologija radi umjesto vas. Uložite u digitalizaciju i automatizaciju poslovanja, a mi vam vraćamo 10% od iznosa kredita koji osigurava EU. Kredit za razne poslovne prilike. Addiko Bank.

0: Fakultet za poslovnu ekonomiju i pravo u Baru nudi savremene studijske programe iz oblasti ekonomije, prava, menadžmenta i financija uz stručne predavače i nastavu prilagođenu potrebama tržišta rada. Studentima su dostupni međunarodni programi razmjene koji pružaju priliku za sticanje novih iskustava i usavršavanje znanja širom Evrope. Više informacija na fpep.me ili pozivom na broj 068011311. Fakultet za poslovnu ekonomiju i pravo Bar, znanje za uspješnu budućnost. Bolnica A3 Medical. Od dijagnostike do konzervativnog i hiruškog liječenja uz opremu svjetskog kvaliteta. Sve u jednom danu u A3 Medicalu. Pozovite A3 Medical na 19898.
1: Radio Medic, najnovije tehnologije u radiologiji. Zdravlje bez dileme. Savremena dijagnostika, ultrazvučna dijagnostika, rendgen, CT skener i najnovija magnetna rezonanca pomognuta vještačkom inteligencijom. Husinskih rudara 2 Podgorica 060 020 022. Radio Medic, jer vaše zdravlje zaslužuje najbolju sliku.
2: Marketing Elmag Radija.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Da li znate da je glaukom tihi ubica vašeg vida? Da li znate da se ovo stanje može izbeći ranom operacijom i ugradnjom najnovijeg implanta primjenom najfinije hirurške tehnike? Ove intervencije u svetom vidu izvodi vrhunski evropski hirurg. Sveti vid, Beograd, Dobročina 27-328-3737.
2: Sunce, UV zračenje, slana voda i hlor mogu ubrzati razgradnju kolagena i doprinijeti isušivanju kože i kose. Zato ovog ljeta birajte Swedish Nutra tečne kolagene premium kvaliteta, kojima vjeruju milioni zadovoljnih korisnika širom svijeta. Napredna sinergijska formula koristi tehnologiju Pure Peptide za visoku apsorpciju kolagenskih peptida, visoke doze aktivnih sastojaka bez dodatog šećera i masti. Razvijeno u Švedskoj prema najvišim evropskim standardima kvaliteta. Swedish Nutra, vaša formula blistavosti u apotekama. Neka mjesta ne treba predstavljati, dovoljno je izgovoriti njihovo ime. Restoran Drago, ime koje na Svetom Stefanu traje još od 1967. godine. Mjesto gdje se vrhunski ukusi Mediterana služe uz pogled koji ostavlja bez daha. Svježa riba, morski plodovi, pažljivo odabrani specijaliteti i gostoprimstvo po kojem se pamti svaki dolazak. Kontaktirajte nas na 068 068 457. Restoran Drago, mjesto gdje svaki obrok postaje uspomena.
3: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
4: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i aviopersonal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i video nadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom

0: 1, da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
1: Marketing Elmag Radija.

hoviš, dok za nekim, makar kakvim, vašar raspremaš. 24

0: marketing Elmag Radija.
1: U Salon Mond Nikšić stiglo je ljeto. U toku je sniženje tepiha i staza i tisona i posteljina, zavjesa i draperija, zebra mehanizama dan-noć, tarket podova, laminata, parketa, SPC podova, čak i do 45%. Posjetite nas i uvjerite se u najbolji kvalitet i cijene, kao i izbor koji nećete nigdje naći. Čekamo vas u našem salonu. Mond Nikšić.
2: Naslovnu stranu ljetnjeg izdanja Gracije krase Jelena Tomašević i Ivan Bosinčić. Naši sagovornici su i Milica Kaluđerović-Kosić i Mirsa Srhatlić, Nikola Pejović, Danja Čepić, Biljana Tutorov i Petar Glomazić, Vjekoslav Sager, Maja Čampar i Ana Musić. U posebnom editorijalu predstavljamo lica savremenog crnogorskog turizma, profesionalce čija vizija i znanje oblikuju način na koji gosti doživljavaju Crnu Goru. Potražite primjerak svog omiljenog magazina na svim kioscima u Crnoj Gori. Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. 25. avgust Željko Samardžić, 1. septembar Aco Pejović, 8. septembar Magla Band, 15. septembar Jelena Rozga. Najbolje ljetnje večeri tek dolaze. Vaš Elit.
3: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
4: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
5: Do, donesite mi jednu pizzu.
4: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
5: Koja je najbolja?
4: Mislite koja je najdodobrija?
2: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
4: Pizzerija Dodo.
6: Whirlpool ljetni talas u Beko shopovima. Do 25% na kompletan Whirlpool asortiman, a na No Frost Whirlpool frižidere očekuje vas 20% gotovinskog popusta i 5 plus 2 godine produžene garancije, koja se ostvaruje registracijom na e-mail supportmne@beko.com. Posjetite najbliži Beko shop ili website eurotehnikamn.me.
0: Marketing Elmag Radija.
7: Tim koji uvijek misli na tvoj profit. Marketing tim Elmag Radija. 069 020 010. Da Crna Gora zna koliko si uspješan.

0: Marketing Elmag Radija. Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
1: Sve za savršeno ljeto na jednom mjestu. U Loud Shopu očekuju vas sjajne ljetnje ponude, super popusti i kupovina na rate na tehniku i kućne aparate. Veliki TV i za nezaboravne trenutke, klima uređaj za osvježenje tokom vrelih dana, frižideri i zamrzivači za savršeno rashlađenje pića, veš mašine i sušilice za čist i mirisan veš, kao i mali kućni aparati koji će vam olakšati svakodnevnicu. Posjetite nas online na loudshop.me ili u našoj maloprodaji na adresi Bulevar Teuta Ulcin. Loud Shop. Mi opremamo, vi uživate.
2: Auto Tamari Stivat. Iskoristite prodajnu akciju na Škodinim modelima, a ovlašteni prodavac i serviser Škoda vozila zapošljava tehničkog saradnika. Pridruži se našem timu 069 871 387 i 069 900 030. Auto Tamari Stivat.
3: Znate kako mali privrednik postaje veliki? Preko noći, jer svaku noć radi do jutra. Neka posao raste dok vi spavate u Zadiko kredit za pune ruke posla. Do 500.000 eura i 30% popusta na kamatnu stopu. Kredit za razne poslovne prilike. Adico Bank.
4: Kozmetiks julsko osvježenje. Novi akcijski katalog je stigao. Izdvajamo. L'Angelica Supreme kupka 500 ml 2,95 eura. Catrice Melted Sun Cream Bronzer 5,10. Liu Zhou Silk Veiva u set ženski parfem i neseser 29,40 eura. The Body Shop Vitamin C linija za lice i tijelo. Popust 25%. Vidimo se u Kozmetiksu ili naruči online putem Kozmetiks aplikacije.
0: Marketing Elmag Radija.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Bar i Hotel Princess te zovu da podijeliš svoju najljepšu uspomenu.
2: Svako ljeto ima svoju priču, svaka fotografija čuva osmijeh, a svaki video vraća trenutke koji se pamte. Svoje uspomene iz bara, priče, fotografije ili video pošalji na broj 067-969696 i osvoji vrijedne nagrade koje poklanja Hotel Princess. Spa day za dvoje, porodični dan na bazenu, vikend za dvoje u Hotelu Princess.
1: Jer ovog jula bar najljepše uspomene čuva. Igraj se sa nama, učestvuj i možda baš ti ovog ljeta poneseš najljepšu uspomenu.
3: Dinamično ljeto u Serovo. Čekaju vas ultra povoljne cijene. Laminati 8 mm već od 7,99 eura metar kvadratni. SPC podovi 11,90 eura metar kvadratni. 20% popusta na sve vrste lajsni. Keramika velikog formata već od 30 eura metar kvadratni. 30% popusta na keramičke stolove, trpezarijske i klub stolove. 25% popusta na baštenski namještaj. Za više informacija pratite Serovo na društvenim mrežama.

0: D.O.O. Provjerite danas, vozite bezbrižno sutra. Neka mjesta ne treba predstavljati, dovoljno je izgovoriti njihovo ime. Restoran Drago, ime koje na Svetom Stefanu traje još od 1967. godine. Mjesto gdje se vrhunski ukusi Mediterana služe uz pogled koji ostavlja bez daha. Svježa riba, morski plodovi, pažljivo odabrani specijaliteti i gostoprimstvo po kojem se pamti svaki dolazak. Kontaktirajte nas na 068 068 457. Restoran Drago, mjesto gdje svaki obrok postaje uspomena.
1: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje, Univerzitet Mediteran.
2: Disko klub Castello Petrovac. Spremite se za večeri koje pomjeraju granice uz novu eru noćnog života na primorju. Svake večeri od ponoći do 4 ujutru. 24. jul Phantom, 25. Daniel Alibabić, 26. jul Teodora Šćepanović. Rezervacije 068-566-800 ili na Instagramu castello.ptc. Disko klub Castello Petrovac. Nova era noćnog života na primorju.
3: Komšo, opet je pobjega robot, a? Gdje si ga vidio? A da jedno te ga pored stare vlade ošiša sve one skulpture od niskoga rastinja.
4: Robot centar Smart Home u Podgorici. U City kvartu ulici Branka Deletića. Mjesto gdje se kupuje robot u Crnoj Gori.
3: Komšo, nađe li ga?
5: A okle?
3: Jel me ja kroz njegoše park? Ovaj pjesnik nema bradu.
6: Zamjena ulazi, opklada ostaje. Ako tvoj igrač izađe iz igre, njegova zamjena preuzima učinak koji se računa na tvom tiketu. Zamjena plus, samo u Meridijanu.
7: Licima koja nisu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
8: Marketing Elmag Radija.
9: Dobro veče. Ove večeri nećete gledati film, jer želite da slušate najlepše domaće ljubavne pesme. Želite da slušate Dejana Avramovića.
10: Dobro večer svima, još jednom ovog lepog petka i dobro mi došli na početak nastavka Dodira noći, emisije uz koju bismo mogli zajedno i večeras do ponoći. Ako odlučite da prihvatite taj moj predlog, zagarantovano vam je uživanje, jer sve ove pesme su tako pažljivo birane da je nemoguće da bude drugačije, naravno ukoliko volite domaću muziku, a siguran sam da uživajte.

0: Domag radija. Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
1: Najnovije u svetom vidu, transplantacija rožnjača kod dece i odraslih, kao i lamelarne transplantacije, to jest zamena samo oštećenog sloja rožnjače, što pacijentu daje veći komfor i brži oporavak. Bolnica Sveti Vid je jedna od retkih ustanova koja vrši lamelarne transplantacije rožnjače. Sveti Vid, Beograd, Dobračin 27, 328 3737.
2: Tvoj centar za vizerove najjeftinije letove do Evrope. Okier. 067-616-999 ili 067-626-999 oki.me.
3: Postanite sami dizajner vašeg doma i unesite toplinu i stil uz Zada Home. U našoj ponudi pronađite tekstilne zebra, rolo i plise zavjese, kao i drvene žaluzine. Sve izrađeno po mjeri, brzo i kvalitetno. Posjetite nas u Donjoj Gorici i odaberite idealno rješenje za vaš prostor. Zada Home. Savršen izgled za svaki prozor. Pozovite 068-121-005.
0: Marketing Elmag Radija.

0: Elmag Radija.
1: Zeleni krug za zdraviju budućnost. Sakupljaj kupone u pobjedi, skeniraj NLB QR kod i osvoji biciklo. Misli zeleno uz NLB zelene linije. Više informacija na portalu pobjede.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Ljeto je pravo vrijeme za osvježenje vašeg doma. U Enza Home i Jataš Bedding salonima počeli su vreli ljetni popusti. Iskoristite sjajne pogodnosti. Kvalitet, stil i udobnost sada na popustu od 20 do 50%.
3: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Healtha. Neinvazivna liposukcija, lipo čokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
4: Naslovnu stranu ljetnjeg izdanja Gracije krase Jelena Tomašević i Ivan Bosinčić. Naši sagovornici su i Milica Kaluđerović-Kosić i Mirsa Srhatlić, Nikola Pejović, Danja Čepić, Biljana Tutorovi i Petar Glomazić, Vjekoslav Sager, Maja Čampar i Jana Musić. U posebnom editorijalu predstavljamo lica savremenog crnogorskog turizma, profesionalce čija vizija i znanje oblikuju način na koji gosti doživljavaju Crnu Goru. Potražite primjerak svog omiljenog magazina na svim kioscima u Crnoj Gori.
5: Vaš biznis je spreman za naredni korak. Uz Addiko kredit za pune ruke posla iz EBRD Go Digital in the Western Balkans programa neka tehnologija radi umjesto vas. Uložite u digitalizaciju i automatizaciju poslovanja, a mi vam vraćamo 10% od iznosa kredita koji osigurava EU. Kredit za razne poslovne prilike. Addiko Bank.
6: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
7: Donesite mi jednu pizzu.
6: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
7: Koja je najbolja?
6: Mislite koja je najdodobrija?
8: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
6: Pizzerija Dodo.
0: Marketing Elmag Radija.

tom sam dobar, kažu, to najbolje znam. Trudim se, ne uvijek uspješno,

Pokażem.